0: تقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا الرحمن الرحيم، يا قاضي الحاجات، يا منزل البركات، يا مفتح الأبواب، يا واسع العطايا، يا دافع البلايا، يا سامع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن رحيم، ارحمنا وارحم جميع الحاضرين. إله قدر ملك بادشاه بنيادة پاک پردگار بند نوازا العالمين. جتنا قرآن مجید و فرقان الحمید کی تلاوت کیا گیا ہے، جتنے استغفار پڑھے گئے ہیں، نعت شریف پڑھی گئی ہے، منقبت پڑھے گئے ہیں، سلاسونا پڑھا گیا ہے، جتنے نفل عبادت کی گئی ہیں، تسبیحات پیش کیے گئے ہیں، اللہ العالمین تقریری ہوئی، بیاں ہوا، جتنے خورد و نوش کا انتظام انسرام کیا گیا ہے، جس طریقے سے، جس نوعیت سے بھی جن حضرات نے نیکیاں کی ہے، اللہ اس میں کسی کوئی غلطی ہو گئی ہو، لغزش ہو گئی ہو، تو اپنے کرم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے، سرکار غوث اعظم مخدوم کے دعاؤں کی برکت سے اسے معاف فرما. الہ قدرہ ملک بادشاہ، جتنا نیک اعمال کیے گئے ہیں اس میں جو جنہیں تو نے قبول فرمایا ہے، وہ تمام کو ہم اپنے آقا و مولا، دونوں جہاں کے داتا، مدینہ کے تاجدار، معراج کے دولہا، آمینہ کا لال، حضرت احمد مجتبیٰ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ ہے بے قسطما میں ہدیت نذرانہ پیش کرتے ہیں، آقا کا بارگاہ میں ثواب کو پہنچا.
2: آمین.
1: الہ قدر ملک بادشاہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ سے ہوتے ہوئے جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، ان بارگاہوں سے ہوتے ہوئے تمام خلفاء راشدین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، صلف صالحین، اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، تمام مجاہدین اسلام، تمام شہداء اسلام، تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارگاہوں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص سیدنا الشیخ قطب الربانی والغوث السمدانی والہیکل النورانی، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں خصوصیت ساتھ نظر کرتے ہیں، ان بارگاہ میں پہنچا. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، سازدیہ، اشرفیہ، اویسیہ، معمریہ، نظام رضویہ وغیرہ ہننا کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص حضرت سیدنا الشیخ ابو الحسن علی شاذلی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر ہے، قبول فرما. الہ العالمین، سید العارفین حضرت سلطان مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ میں پہنچا. سیدنا شیخ عبد الرزاق نور العین رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ علی حسین اشرفی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ ابو مخدوم محمد سید طاہر اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ دس میں نظر ہیں، اللہ ان کے بارگاہ میں پہنچا. الہ قادر احمدی کے بادشاہ، تمام بزرگان دین، اولیاء اللہ، پیر مرشد کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرکزو کے بارگاہ عالیہ میں نظر کرتے ہیں، تمام ثواب ان کے بارگاہ مقدس میں پہنچا. ان تمام بارگاہوں سے ہوتے ہوئے اللہ تمام نیکیاں کو، الہ العالمین ہمارے بھائی بہن دوست احباب تو یہاں حاضر ہے اور جو غائب ہے، جہاں مسلمان موجود ہیں، ہم سب کے عزیز و اقرب رشتہ دار جو دنیا جا چکے ہیں اور عالم برزخ میں، ان نیک پاک لوگوں کے وسیلہ سے تمام کو مغفرت فرما دے، تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کو جنت کے پوشاک اور لباس عطا فرما. الہ العالمین، جو بھائی بہن دوست احباب حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہر قدم میں نیکی عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کا عظیم کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. ان بزرگوں سے کی برکت سے اللہ ہم آپس سے محبت، الفت، اخلاص کے دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما. الہ العالمین، دین کی خدمت کرتے ہمیں، دین کی خدمت کرتے کے نیک صالح متقی پرہیزگار کی صفت سے ہم سب کو متصف فرما. اے خالق ہر بلند و پستی، ششتیز عطا بکن زہستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل فراخ دستی، جب دل واپسی ہو یا اللہ، لبے ہو لا الہ الا اللہ، محمد رسول الله. فصلى الله سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك سلم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الحمد للہ۔

0: سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: ہزاروں دلوں کی دھڑکن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو ہم وطن۔
3: السلام علیکم، دس از محیط پی زیادہ ان واشنگٹن، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ ہندوستان پاکستان برے صغیر کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ اب سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ہندوستان کے کانٹروورشل ایجوکیشن منسٹر دھرمیندر پرادھن نے ریزائن کر دیا۔ صرف ایک دن پہلے دھرمیندر پرادھن یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کاکروچز اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں پاؤں سے مچل دیا جائے، انہیں گندی نالیوں میں کیڑے مکوڑوں کی طرح پھینک دیا جائے۔ لیڈر ان کے کہنے کے اوپر ریزائن نہیں کرتے، لیکن وہی دھرمیندر پرادھن نے اب سے چند گھنٹے پہلے ٹویٹر کے اوپر اپنی ریزگنیشن کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا، قوم کو متحد رکھنے کے لیے جو صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ صورتحال جو ہے مزید پھیل جائے، میں نے ریزائن کر دیا۔ کہ اب تک پرائم منسٹر نریندر مودی نے اس کے حوالے سے خاموشی رکھی ہے، انہوں نے اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا، لیکن یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے کنوے کیا ہوگا ایجوکیشن منسٹر دھرمیندر پردھان کو کہ آپ کا ریزگنیشن چاہیے۔ اسٹیج پہ صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ آپ کی ریزگنیشن کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم نے اس پہ کئی دفعہ وی لاگس کیے گزشتہ کئی دنوں سے، پہلے دوسرے وی لاگ میں نے کہا تھا کہ الٹیمیٹلی لگتا ہے کہ ایجوکیشن منسٹر جو ہے اسے ریزائن کرنا پڑے گا، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ ریزگنیشن کچھ دیر کے بعد کیا جائے، شاید منسٹری چینج کر دی جائے۔ اتنے سٹیپ طریقے سے، اتنے سڈن اور اتنے ڈرامیٹک طریقے سے یہ ہوگا تو لگے گا کہ حکومت بہت ڈیفنسو پہ چلی گئی ہے، حکومت کی شکست سے سمجھا جائے گا۔ لیکن اسٹوڈنٹس نے اتنی شدت سے یہ سٹینڈ لیا، انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جو موومنٹ تھی جو دلی سے شروع ہوئی چند دن پہلے، وہ دلی سے نکل کے ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل رہی تھی، کانپور میں، بنگال میں، ساؤتھ میں، مختلف جگہوں پہ، اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اس کا حصہ بنتے نظر آ رہی تھیں۔ بہرحال اس وقت یہ ایک گلوبل نیوز ہے، یہ صرف کوئی ہندوستان کے اخباروں کی ہیڈ لائن نہیں ہے، یہ صرف کوئی پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کا ٹکر نہیں ہے، یہ اس وقت دنیا کی تمام میجر پبلیکیشنز کی یہ ہیڈ لائن ہے۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا صرف آئیڈیا دینے کے لیے میں آپ کو دکھا دوں، میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، اسکرین بھر جائے گی۔ یہ سب سے پہلے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اسے کہتے ہیں رویٹرز، دنیا کی بڑی خبر رساں ایجنسی رویٹرز ہے، جس کی ہیڈ لائن ہے انڈیاز ایجوکیشن منسٹر ریزائنز ان میجر ون فار یوتھ پروٹیسٹرز۔ یعنی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی بہت بڑی یہاں پہ کامیابی ہوئی، ہندوستان کے ایجوکیشن منسٹر جو کہتے تھے، اور یہ ہندوستان کا یونین ایجوکیشن منسٹر کی ریزگنیشن جو ہے وہ اتنا کی چھوٹی چیز نہیں۔ اس سے پہلے یونین سیکرٹری کو چینج کیا گیا، ایجوکیشن کے ایڈیشنل سیکرٹری کو چینج کیا گیا، اور بہت سے آفیشلس کو آگے پیچھے کر دیا گیا۔ نریندر مودی نے کہا کہ ہم فاسٹ ٹریک اسپیڈی کورٹس بنائیں گے، اس میں یہ لیک کے مسئلے کو ہم اس لیک کے مسئلوں کو وہاں پہ ایڈریس کریں گے۔ یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، انگلش میں بھی کیا تھا، ہندی میں بھی کیا تھا، لیکن اسے ناکافی سمجھا گیا۔ چند گھنٹوں کے بعد پرائم منسٹر نریندر مودی کو احساس ہوا کہ صورتحال اتنی نازک ہے اور اتنی تیزی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ رات کو انہوں نے اسٹوڈنٹس ہی کا جو ویپن ہے سوشل میڈیا کا، انسٹاگرام کے اوپر انہوں نے ویڈیو کی جہاں انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کا اور نوجوانوں کا مستقبل جو ہے وہ ان کی حکومت کے لیے بڑا اہم ہے، ہم اس کے حوالے سے ایک نیا قانون لے کر آ رہے ہیں، بہت جلدی اس میں لوک سبھا میں اس لیکنگ کو روکنے کے لیے ایک نیا قانون بنایا جائے گا۔ لیکن اپوزیشن نے پانچ دن سے، کانگریس نے اور باقی جماعتوں نے لوک سبھا کے اندر اس چیز کے اوپر ڈسکشن ہونے ہی نہیں دی، ان کی اپنی تین قسم کے ڈیمانڈ تھے جس کا میں پھر ذکر کرتا ہوں۔ میں تھوڑا سا آپ کو دکھاتا چلا جاؤں، جو میں نے آپ کو ہیڈ لائن دکھائی وہ رویٹرز کی تھی، یہ دوسری ہیڈ لائن دیکھیں، برطانیہ کا بڑا اخبار لیفٹ آف دا سینٹر انڈیپینڈنٹ ہے، جس کی ہیڈ لائن ہے انڈیاز ایجوکیشن منسٹر دھرمیندر پرادھن ریزائنز آفٹر یوتھ لیڈ کاک کاکروچ پروٹیسٹ نام بھی کیسا رکھا انہوں نے اسٹوڈنٹس نے اپنا. اس کے بعد اگلی ہیڈ لائن دیکھیں, ایسوسیٹڈ پریس کی, اے پی کی ہے, انڈیاز ایجوکیشن منسٹر ریزائنز آفٹر ویکس آف اسٹوڈنٹ لیڈ پروٹیسٹ. اس کے بعد اگلی دیکھیں, یہ نیو یارک ٹائمس ہے, انڈیاز ایجوکیشن منسٹر اسٹیپس ڈاؤن ہینڈنگ ون ٹو پروٹیسٹرز. With Dharmendra Pradhan offering his resignation, the student protest movement achieved a major victory against the government of Prime Minister Narendra Modi. Iske baad agli headline dekh rahe hain, ye BBC hai, India's education minister resigns after weeks of cockroach protests. تو بیسکلی طور پہ ایک بہت امپورٹنٹ مومنٹ ہے. میں ہم کئی دن سے اس کو پاکستان میں بھی دیکھا جا رہا تھا. یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں جو فوجی میڈیا ہے, جس کو اب ہم کہتے ہیں کہ چودھری میڈیا ہے, چودھری میڈیا اس میں پرائم منسٹر نریندر مودی کو اس کو اور طرح سے دیکھ رہا تھا. بیکاز پاکستان میں تو یہ ہے کہ چونکہ جلوس نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی, کہیں 15 آدمی اکٹھے ہو جائیں, کہیں 100 آدمی اکٹھے ہو جائیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید حکومت گر جائے گی. وہ لوگوں کے خوف سے انہوں نے اسلام آباد میں نومبر 2024 کے اندر قتل عام کر دیا. ان کو خوف کیا تھا کہ چند ہزار لوگ اگر کانسٹیٹیوشن ایونیو چلے جائیں گے, ریڈ اسے کہتے ہیں جو زون ہے, اس کے قریب چلے جائیں گے تو حکومت گر جائے گی. جو ڈکٹیٹوریل معاشرے ہوتے ہیں, جو ڈکٹیٹوریل پولیٹیکل سسٹم ہوتے ہیں, جہاں حکومتوں کو حکومتیں لیجیٹیمیسی کے بغیر ایگزسٹ کرتی ہیں, بوٹ کی تلوار کی بندوق کی طاقت سے قائم جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ بڑی فرجائل ہوتی ہیں, وہ بہت ڈرپوک ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ انسیکیور ہوتی ہیں. ڈیموکریٹک گورنمنٹس اس قسم کی نہیں ہوتی. ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے اندر اتنی مورل کریج ہوتی ہے, ان میں اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, ان میں اتنی الاسٹسٹی ہوتی ہے کہ جب ان کے عوام کسی چیز کے اوپر اسٹینڈ لیتے ہیں تو اپنے عوام کے لیے ان کے اندر افیکشن ہوتی ہے, وہ انہیں انگیج کرتے ہیں, ان کے مطالبات کو مانتے ہیں, انہیں سمجھتے ہیں. اور یہ پروسیس جیسا کہ میں نے وی لاگ آفٹر وی لاگ, حالانکہ ہمارے یہاں ہندوستان کی پالیٹکس میں اتنا انٹرسٹ ہے بھی نہیں, ہمیں ہندوستان کی پالیٹکس کا اتنا پتہ ہے بھی نہیں, لیکن وی لاگ آفٹر وی لاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر جو کچرا قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, یہ سارا کا سارا ہزیان ہے. اصل میں ایک ڈیموکریسی ایٹ ورک ہے. اور میں نے بارہا یہ کہا, جیسے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, کہ گلوبل ساؤتھ میں ویسٹ یورپ کو, نارتھ امریکہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کو اگر چھوڑ دیں تو اس کے باہر اگر کہیں پر فنکشنل ڈیموکریسی ایگزسٹ کرتی ہے گلوبل ساؤتھ میں, دنیا کے 200 ممالک میں سے, تو صرف اور صرف ہندوستان میں ایگزسٹ کرتی ہے, جہاں 1947 کے بعد سے جو گزشتہ 77 برس 77 ایئرز ہیں, یہ واحد ریجن ہے دنیا کا, یہ واحد ملک ہے, اب 1.5 ملین لوگوں کا ملک ہے, جہاں پر الیکشن وقت پہ ہوتے ہیں, الیکشن کے نتائج کو مانا جاتا ہے, کتنی ہی کانٹروورسی کیوں نہ ہو, جو الیکشن ہارتے ہیں وہ الیکشن کے نتائج کو مانتے ہیں, خاموشی سے ٹرانسفر پاور ہو جاتی ہے. دنیا میں کوئی اور ملک ایسا ہے ہی نہیں, روح زمین پہ نارتھ امریکہ اور ویسٹرن یورپ کے باہر کوئی ایسا ملک ہے ہی نہیں, بن ہی نہیں سکا, جہاں الیکشن ہو اور ٹرانسفر پاور ہو جائے الیکشن کے نتیجے میں, تو یہ صرف ہندوستان ہے. تو یہ ہندوستان کی جمہوریت کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا, اور ہندوستان کی جمہوریت جو ہے وہ اس ٹیسٹ سے سرخ رو ہو کے نکلی ہے. تھوڑا سا ہم اس کی مزید ڈیٹیلز کو دیکھ لیں کہ کاکروچ جو موومنٹ ہے, جو کاکروچ جنتا پارٹی موومنٹ ہے, وہ بڑے ریزسٹنٹ تھے کہ جب تک دھرمیندرا پردھان جو ہے وہ ریزائن نہیں کریں گے آگے کو بات ہو نہیں سکتی, ورنہ ادروائز تو پرائم منسٹر نریندر مودی ایک نیا ایکٹ لانے کو تیار تھے, وہ تاریخ کی ساری بیوروکریسی کو ریشفل کرنے کو تیار تھے, وہ اسے کہتے ہیں ہر قسم کی بات چیت کرنے کو تیار تھے. اور آپ نے دیکھا کہ مسلسل جو اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی دلجوئی کرنے کے لیے یونین منسٹرس ان کے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے. اور ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو میٹنگز ہوئی ہیں, بیسکلی طور پہ ایک یا دو یا تین میٹنگز ہیں, آج ایک بڑی کروشل میٹنگ تھی اب سے چند گھنٹے پہلے, کاکروچ جناتا پارٹی اور اسٹوڈنٹ لیڈرز کی یونین منسٹرز کے ساتھ. اس سے پہلے 2 یا 2.5 دن جو ہندوستان کے یونین منسٹرز ہیں, اور ہندوستان کا یونین منسٹر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, بڑا اہم ہوتا ہے, وہ ایک طرح سے ہمارے لیوٹیننٹ جنرل, ہمارے یہاں تو سارے جرنیل ہی ہوتے ہیں, ہمارے یہاں تو کوئی اور سول انسان شریف آدمی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا پاکستان میں, تو صرف جرنیل ہی ہوتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے جو یونین منسٹرز ہیں وہ پاکستان کے کور کمانڈرز کی طرح ہوتے ہیں, یہ ڈی جی آئی ایس آئی وغیرہ کی طرح کے ہوتے ہیں, بیکاز کیونکہ بہت بڑی ایک ریپبلک ہے, اس میں 28-29 اسٹیٹس ہیں, 1.5 ملین لوگ ہیں, تو یونین منسٹر کی بڑی اہمیت ہوتی. لیکن یونین منسٹر جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی تھوڑیاں پکڑتے پھر رہے تھے, اور اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کے دفتر نہیں آنا, آپ کے گھر میں نہیں آنا, ہمیں آپ سے ملنا ہے تو کسی نیوٹرل وینیو کے اوپر ملنا ہے. اور پھر میرا خیال ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کلب جو ہے وہاں پر یہ میٹنگس ہو رہی تھیں, اور وہ اس پہ اڈیمنٹ تھے کہ جب تک جو دھرمیندر پردھان ہے یہ ریزائن نہیں کریں گے بات آگے بڑھے گی نہیں. اور یہی جو ان کی صورتحال تھی, اچھا اس سے پہلے پرائم منسٹر نریندر مودی نے, دیکھیں تھرسڈے کی مارننگ میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جو انگلش میں بھی تھا اور اردو میں بھی تھا, اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ اسٹوڈنٹس ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, ہم فاسٹ ٹریک اسپیڈی کورٹس کے ذریعے جو لیکس کے مسائل ہیں اس کا ہم حل کریں گے. لیکن اسٹوڈنٹس نے کہا یہ اچھی بات ہے, لیکن پھر بھی ہمیں دھرمیندر پردھان کا ریزگنیشن چاہیے. پھر انہوں نے انسٹاگرام میں ایک ویڈیو کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایکٹ بھی لا سکتے ہیں. دوبارہ انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کا فیوچر فیوچر ہمارے لیے بہت اہم ہے, لیکن دوسری طرف سے کہنا یہ تھا کہ نہیں, ہمیں دھرمیندرا پرادھان کا ریزگنیشن چاہیے. اور اس میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوا کب سب کچھ شروع, مئی 2026 میں جب میڈیکل انٹرنس ایگزام ہوئے جو کئی ملین اسٹوڈنٹس کو افیکٹ کرتے ہیں, ان میں لیکس کے بعد حکومت نے ایک ٹپیکل ایروگنس سے اسٹوڈنٹس کو کہا جی یہ تو پرچے لیک ہو گئے تھے اس لیے آپ سب کو ایگزام ری ٹیک کرنے پڑیں گے. کہتے ہیں کہ کئی اسٹوڈنٹس نے ڈپریشن میں اسٹریس میں انہوں نے خودکشی کر لی, سیوسائڈ کر لیا. اب سی جے پی جو ہے, جو کانگریس جو یہ جناتا پارٹی ہے, کاکروچ جناتا پارٹی ہے, ان کے کہنا یہ ہے کہ 21 اسٹوڈنٹس نے خودکشی کی ہے. وی ڈو ناٹ نو کہ 21 اسٹوڈنٹس نے کیا یا نہیں کی, لیکن یہ ایک بہت بڑا کموشن پوائنٹ تھا اور یہ موومنٹ اس کے اندر شروع ہوئی. پھر اس موومنٹ نے بہت زیادہ جان اس وقت پکڑی جب سونم وانگچک جو ہیں, جو ایک ایکٹیوسٹ ہیں, جو ایک ایجوکیشن ریفارمر ہیں, انہوں نے ایک مرن برت ایک بھوک ہڑتال انہوں نے شروع کر دی. جب ان کے 20 دن گزر گئے بھوک ہڑتال کے, تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کا حصہ بن گئے. اور پھر اسٹوڈنٹس کے پیچھے پیچھے کانگریس پارٹی, عام آدمی پارٹی, سماج وادی پارٹی آج اور سماج وادی پارٹی, بہت سی سماج پارٹی جو ہیں وہ اس کا حصہ بن گئی. اور تین چیزوں کا 2 دن پہلے راہل گاندھی نے ایز کانگریس لیڈر آف لوک سبھا انہوں نے کہا کہ 3 ڈیمانڈ ہمارے جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. سب سے پہلے یہ تھا کہ ایجوکیشن منسٹر دھرمیندر پرادھان کو تو ریزائن کرنا ہی ہوگا, اس کے بغیر بات آگے چل نہیں سکتی. پرائم منسٹر نریندر مودی کو اپالوجائز کرنا ہوگا. پرائم منسٹر نریندر مودی کا یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں, جو ان کے ٹویٹس ہیں, جو ان کی ویڈیوز ہیں, وہ ایک طرح کی ڈیفینسونیس ہے, وہ ایک طرح کی اپالوجی ہی ہے. مجھے شک ہے کہ وہ اس طرح سے کوئی فارمل اپالوجی ٹینڈر کریں جس طرح سے راہل گاندھی مانگتے ہیں. اور یہ ایجوکیشن منسٹر کا ریزائن کرنا بذات خود پرائم منسٹر کی اپالوجی بن جاتی ہے. تیسری چیز جس کا ابھی فیصلہ ہونا ہے وہ یہ کہ 20 تاریخ کو اسٹوڈنٹس کے خلاف جو ایک بے انتہا وائلنس دلی شہر کے اندر انلیش کی گئی, ان کے خلاف بے تحاشا آنسو گیس کیا گیا. سی آر پی جو ہے, جو ایک سینٹرل ریزرو پولیس فورس ہے, اس کو بلایا گیا. اس کے بعض جوانوں میں, اس میں ایک ریپڈ ایکشن فورس ہے, اس نے پیلٹس کا استعمال کیا. بہت زیادہ تو نہیں کیا لیکن ڈیفینیٹلی ہوا چند اسٹوڈنٹس کے خلاف, چند اور سویلینس کے خلاف. تو وہ بھی جو ہے اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ بھی انہوں نے مانگی ہوئی ہے. اب پولیس نے کئی ایف آئی آرز بھی اسٹوڈنٹس کے خلاف درج کی ہوئی ہیں اور اسٹوڈنٹس کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ تمام ایف آئی آرز جو ہیں انہیں وڈرا ہونا چاہیے. یہ بھی دیکھنا میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ یہ ایف آئی آرز وڈرا ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. اس سے پہلے ریٹن جو ہے گارنٹیز دیں, جب بھوک ہڑتال ختم کروائی سونم وانگچک کی, تو اس وقت ان کو یونین منسٹرز نے ریٹن گارنٹیز دیں کہ اسٹوڈنٹس اگر کسی نے ویژولس ایگزسٹ نہیں کرتے, کسی نے خود سے وائلنس نہیں کی, تو ان کے خلاف تمام پولیس کیسز جو ہیں وہ واپس لے لیے جائیں گے, ان کے خلاف لیگل ایکشن نہیں ہوگا. تو یہ ایشوز جو ہیں وہ ابھی رہتے ہیں. جو کچھ ہوا ہے یہ ہندوستان کی ڈیموکریسی کی بہت بڑی فتح ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ گلوبل ساؤتھ میں ایک ہی ملک ہے پوری دنیا میں, دنیا کے 200 کے قریب ممالک ہیں, ان میں سے 35 ممالک کو نکال دیں جو ویسٹرن یورپ کے اندر ہیں, جو نارتھ امریکہ کے اندر 2 ممالک ہیں, جو آسٹریلیا نیوزی لینڈ ہیں, تو کہیں پر بھی کوئی فنکشنل ڈیموکریسی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. کوئی ملک اٹھا کے دیکھ لیں, انڈونیشیا کو دیکھ لیں, ترکی کو دیکھ لیں, تائیوان کو دیکھ لیں, کسی جگہ بھی دیکھ لیں, کسی بھی جگہ گزشتہ 80 برس میں ان انٹرپٹیڈ ڈیموکریسی جو ہے وہ نہیں چلی ہوئی, ہندوستان ہی کا اعزاز ہے. اور یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا اس وقت ان کا کہ کیسے حکومت اس کو ڈیل کرتی ہے. کیا اسٹوڈنٹس کے اوپر گولی چل جائے گی, کیا اسٹوڈنٹس مر جائیں گے, کیا لاٹھی, کیا ان کے والدین کو ڈرایا جائے گا, پیرنٹس کو, جو پاکستان میں ہمارا سٹائل ہے کہ بچہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس کے باپ کو اٹھا لو, ماں کو اٹھا لو, ان کو تھانے میں لا کے بیٹھا دو, ان کے گھر میں گھس جاؤ, دروازے توڑ دو, جہاں بہنیں ہیں, جہاں مائیں ہیں وہاں گھس جاؤ. کیونکہ ہر قسم کا ظلم, ہر قسم کی غیر انسانی حرکت, ہر قسم کی بربریت جو ہے وہ شہری کے خلاف پاکستان میں کی جا سکتی ہے. تو اسی مائنڈ سے پاکستانی پھر یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہندوستان میں بھی سب چیزیں ہو سکتی تھیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ دلی میں یہ سب کچھ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا. میں تھوڑا سا, میں نے ایک آرٹیکل میں نے پیٹریئن کے اوپر میں نے ذکر کیا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ ہندو اخبار کے اندر ایک انالیسس چھپا کہ یہ جو جنریشن ہے یہ واٹس ایپ کی جنریشن سے مختلف ہے, یہ انسٹاگرام کی جنریشن ہے. واٹس ایپ کی جنریشن بڑی اوبیڈینٹ تھی, بڑی لائل تھی, وہ ہر چیز میں بلیو کر لیتی تھی, جو میسج آتا تھا ان کے پاس اس کو آگے فارورڈ کر دیتے تھے. پاکستان کے اندر بھی یہی حالات تھا بھائی, لوگ فوجی لوگ جو ہیں وہ لمبے لمبے میسیجز لکھتے تھے نیریٹو شیپ کرنے کے لیے, کسی نے سوچا نہیں آج تک کہ یہ میسیجز صحیح ہیں کہ نہیں ہیں, ہزاروں کی تعداد میں وہ میسیجز مفت میں آگے فارورڈ کر دیے جاتے تھے. کہتے ہیں یہی حال بی جے پی کے سپورٹرز کا ہندوستان میں بھی تھا. اب جو نئی جنریشن پیدا ہوئی ہے اکارڈنگ ٹو دی انالیسس جو ہم نے, اور یہ جنریشن ویژول ہے, یہ آڈیو ویژول سگنلز اور کیوز کے اوپر آپریٹ کرتی ہے, یہ پچھلا نیریٹو قبول نہیں کرتی. تو یہ جو انسٹاگرام کی جنریشن ہے اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ اتھارٹی کو اس طرح سے سبمٹ نہیں کرتی, یہ اتھارٹی کو چیلنج کرتی ہے. لیکن اس انالیسس کی بڑی خوبصورت بات یہ تھی, انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ سرکار یا تو صرف بروٹ فورس استعمال کر سکتی ہے, بیکاز کمیونیکیشن تو کوئی کام ہی نہیں کر رہی ان کے ساتھ, یہ بات تو مان نہیں رہے سرکار کی, تو لیکن ان کے خلاف اس طرح کی بروٹ فورس جو ہے وہ نہیں استعمال ہو سکتی. بروٹ فورس پولیٹیکل اینڈ سوشل پیریفری میں تو استعمال ہو سکتی ہے, یعنی کشمیر میں کشمیری مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے, پنجاب میں سکھوں کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے, ہندوستان کے طول و عرض میں جو مفلوق الحال مسلمان ہیں ان کے خلاف تو استعمال ہو سکتی ہے, انڈین مسلمز کے خلاف, دلتس کے اور شیڈیول کلاسز کے خلاف تو استعمال ہو سکتی ہے, لیکن دلی شہر کے اندر جو سوشل کور ہے, جو بیسکلی سول سروینٹس کے, ملٹری آفیسرس کے, آنٹرپرنرس کے, بزنس کلاس کے بچے ہیں, ان کے خلاف وہ بروٹ فورس نہیں استعمال ہو سکتی تھی جو سری نگر میں استعمال ہو سکتی ہے, جو کپواڑا میں استعمال ہو سکتی ہے, جو پنجاب میں استعمال ہو سکتی ہے. یہ بڑا خوبصورت انالیسس تھا, میں نے وہ اسے کہتے ہیں اپنے پیٹرین کے اوپر بھی شیئر کیا ہوا, میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا, میں دوبارہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو دکھاؤں, اس کو ضرور پڑھیں, وہ بہت اس کو آپ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کیوں پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے یہ جو اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ تھی یہ اتنی امپورٹنٹ ہوگی. ادروائز دلی شہر بی جے پی نے جیتا ہوا ہے, الیکشن انہوں نے جیتا ہوا ہے, وہ ایک پاپولرلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, ان کی پاپولیرٹی اور الیکٹورل پوزیشن پہ یہاں سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا تھا. اب تھوڑا سا ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیسے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ہندوستان میں اس کے اندر سے پاکستان کے حوالے سے کیا لرننگ آؤٹ کم ہے, کیا میسج یہاں پاکستان کے لیے ایمینیٹ کرتا ہے. پہلی تو بات ہے کہ دونوں ہاتھوں سے ہندوستان کے اسٹوڈنٹس نے اور ہندوستان کی ڈیموکریسی نے دونوں ہاتھوں سے چپت ماری ہے پاکستانیوں کے منہ پہ اور پاکستان کے سسٹم میں. انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ لاہور سے 200 میل ایسٹ میں ڈیموکریسی ایگزسٹ کرتی ہے, اس کی 200 میل نارتھ کے اندر ایک کچرا ایگزسٹ کرتا ہے, گند ایگزسٹ کرتا ہے, انہیومینٹی ایگزسٹ کرتی ہے, بدماشی ایگزسٹ کرتی ہے, رول آف لا ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, انسان سے دشمنی ایگزسٹ کرتی ہے, انسان سے نفرت ایگزسٹ کرتی ہے, کسی شریف آدمی کا گھر چار دیواری جو ہے وہ پاکستان میں سیف نہیں ہے, کوئی شریف آدمی پاکستان کے اندر رہ نہیں سکتا, صرف اور صرف بدماشوں کے لیے ایک ملک بنایا ہوا ہے جہاں صرف اور صرف بدماش طاقتور غنڈے بستہ بے اور بدماش جن کے ہاتھ بندوق ہے, جن کے پیچھے بندوق والے ہیں, وہی وہاں پہ رہ سکتے ہیں. تو یہ دونوں کا جو کنٹراسٹ ہے دونوں ملکوں کا کہ کیسے نہتے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں سے نکلے ہیں, ینگ لڑکیاں, چھوٹی چھوٹی ینگ لڑکیاں, 18-18 سال کے لڑکے لڑکیاں, کیسے انہوں نے اپنا ایک پورا نیریٹو وہاں پہ شیپ کیا ہے پوری دنیا کی. جیسے میں نے بھی آپ کو ہیڈ لائن دکھائی, بی بی سی کی, نیو یارک ٹائمز کی, اے پی کی, انڈیپینڈنٹ کی, پوری دنیا کی نگاہیں ان کے اوپر مرکوز تھیں کہ یہ جو ڈیموکریٹک ایکسپیریمنٹ ہے, یہ جو چیلنج ہو رہا ہے پرائم منسٹر نریندر مودی کی حکومت کو, اس کا کیا حل ہوگا, کیا نریندر مودی اس کو سختی سے کچل دیں گے جس طرح سے کہ نیبرنگ پاکستان میں ہر وقت لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح کچل دیا جاتا ہے, یا یہاں پر یہ ہے کہ یہ لوگ اس کو سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کریں گے. اور ہندوستان کے سسٹم نے ثابت کیا کہ انہوں نے ان کو انسان سمجھا اور انسانیت سے ڈیل کیا. اب اس طرح کمپیریزن کی دیکھ لیں ہندوستان کی ہیومن سوسائٹی کا ورسز دی بوٹ سوسائٹی آف پاکستان, کہ پاکستان میں ذرا یہ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے وائلنس انلیش کی 22-23 مئی 2022 میں, جب پنجاب پولیس نے پری ایمٹیو اسٹرائک کرتے ہوئے 4,500 لوگوں کے گھروں کے دروازے, فارم ہاؤسز, گھروں کے دروازے توڑے. یاد کریں وہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے لانگ مارچ کرنی ہے, لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑے, رات کو ان کی دیواریں پھلانگی, گھروں میں اندر چلے گئے, بچوں کو مارا, عورتوں کو مارا, دروازے توڑے, فارم ہاؤسز میں چلے گئے, سرونٹس اٹھا لیے, مویشی لوگوں کے آگے پیچھے کر دیے, گاڑیاں توڑ دیں, ایک اسٹیٹ آف باربیریٹی اینڈ رین آف ٹیرر انہوں نے امپوز کیا. دیٹ واز دی بگننگ آف 22-23 مئی 2022. اس کے بعد شہید ارشد شریف کا قتل, جس طرح سے انہوں نے جس بہیمانہ انداز سے پاکستان کے ٹاپ اینکر کا قتل کیا کینیا میں, اس کے بعد آپ نے دیکھا نہ کسی عدالت کو سمجھ آتی ہے, نہ سپریم کورٹ کی کوئی اوقات ہے, نہ کوئی وکیل آگے آ سکتا ہے, نہ کسی جج کے اندر کوئی ہمت ہے, نہ کوئی کمیشن ہے, نہ کوئی انسٹیٹیوشن ہے, نہ کوئی انسانیت ہے. شہید ارشد شریف کی ماں ایک انصاف کی تلاش میں بیچاری ویٹ کرتے کرتے بلکتے بلکتے روتے روتے اس دنیا سے چلی گئی, وہ پاکستان کی حقیقت تھی. شہید ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پاکستان کے منہ پہ ایک کلنک کا ٹیکا ہے, اور وہ پاکستان کی حقیقت ہے جو شہید ارشد شریف کے ساتھ ہوا. ابھی وہ خون ابھی خشک نہیں ہوا تھا 23 اکتوبر 2022 کا, کہ 2 یا 2 یا 3 نومبر 2022 کو انہوں نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا, مار ڈالا عمران خان کو انہوں نے. وہ تو ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا سمجھیں کہ عمران خان وہاں پہ بچ گئے. اس کے بعد انہوں نے عمران خان کا گھر سے نکلنا جو ہے وہ بند کر دیا. پھر اس کے بعد 2023 کے شروع میں جو تماشا انہوں نے زمان پاک کے باہر کیا, فارمر پرائم منسٹر پاکستان کے گھر کے باہر انہوں نے میدان جنگ میں اس کو کنورٹ کر دیا, کوئی شرم نہیں, بے حیائی کی انتہا ہے. وہاں پر رینجرز کو بلا لیا, مطلب یہ طریقہ تھا ایک فارمر پرائم منسٹر کو ڈیل کرنے کا؟ اس کو اس طرح سے انہوں نے ڈیل کیا جیسے کراچی کے لیاری کے اندر کوئی فائٹ, گن فائٹ ہوتی ہے, جیسے کوئی فلم کا سین ہوتا ہے. یاد کریں وہ سارے کے سارے سین کی انہوں نے کیا کیا. اور آگے چلیں, پھر اس کے بعد انہوں نے مئی 9 2023 کا ناٹک کھیلا. انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا تھا, پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کا، میڈیا کو ختم کرنے کا، سول سوسائٹی کو ختم کرنے کا، عدالتوں کو ختم کرنے کا، جو انہوں نے کوئی الیکشن کروانے تھے پنجاب اور کے پی میں وہ انہوں نے نہیں کروانے تھے، اس کے لیے انہوں نے ایک بلو پرنٹ بنایا، اس بلو پرنٹ پہ انہوں نے وہ ڈرامہ کیا، وہ ناٹک کیا، اس ناٹک کے نتیجے میں پورے پاکستان کے خلاف انہوں نے ایف آئی آر کر دی۔ امریکہ میں بیٹھے ہوئے، برطانیہ میں بیٹھے ہوئے لوگ جن کو پتا بھی کچھ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، میری طرح کے لوگ، ہم سب کو انہوں نے ڈیجیٹل ٹیررس بنا دیا، کوئی ایک انہوں نے کام نہیں کیا، اس ملک کے اندر اس کی اشرافیہ نے کوئی ایک جرم نہیں کیا۔ جب سے یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے چار سال سے، جرم کے اندر سے جرم کے اندر جرم، جرم در جرم، جرم در جرم انہوں نے کیا، جو ان کی حقیقت ہے، جو ان کی شکل پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور وہ منافق، وہ ہر وہ شخص منافق ہے جس کو یہ شکل نظر نہیں آ رہی ان کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نومبر 2024 میں اسلام آباد میں، ایک ہی شہر رہ گیا تھا پاکستان کا جس کے بارے میں پاکستان کے لوگوں کو یہ مان تھا کہ اسلام آباد کے اندر قتل عام نہیں ہو سکتا، اسلام آباد میں میسیکر نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے، اور یہ کہ ہماری فوج ہمارے پہ گولی نہیں چلا سکتی، وہ انہوں نے ایک الگ کہانی، نیریٹو، ایک رومانس بنایا ہوا تھا 1977 سے کہ پاکستان کی فوج پنجاب میں، پاکستان میں پنجابیوں کے اوپر جو ہے گولی نہیں چلا سکتی۔ انہوں نے بے دریغ آتشی اسلحے کا استعمال کیا، لاشیں اٹھا کے لے گئے، گم کر دیا، پی ٹی آئی کے لیڈرز کے منہ میں سے پھٹوایا کہ اتنے ہی لوگ تھے اور کوئی لوگ نہیں ہیں، گم ہو گئیں لاشیں، وہ سارا کچھ سین تھا، اس کو بھی ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مریدکے میں ایک اور قتل عام کر دیا۔ مطلب یہ تو حقیقت ہے اس پاکستانی سسٹم کی۔ اور اس کے علاوہ جو باہر بیٹھے ہوئے بےچارے، عادل راجہ، بیرسٹر شہزاد اکبر، صابر شاکر، معید پیرزادہ، وجاہت سعید، حیدر مہدی، ہم سب کی زندگیاں تنگ کی ہوئی ہیں، ہمارے پیچھے کبھی ایک کیس کرتے ہیں، کبھی دوسرا کیس کرتے ہیں، کبھی ایک تھریٹ دیتے ہیں، کبھی دوسری تھریٹ دیتے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینلز کی ویزیبلٹی کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی لا فرمز کے ذریعے، اپنے لابسٹ کے ذریعے یوٹیوب اور گوگل پہ پریشر ڈال کے سارے الگوریتھم جو ہے وہ ڈسٹرب کیے ہوئے۔ تو آج جب ہم یہ ساری چیز ہندوستان میں دیکھتے ہیں تو آپ ہندوستان کے سسٹم کو پاکستان کے اس گھٹیا پھٹیچر سسٹم کے ساتھ کمپیئر بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں اس کو دیکھیں، دھروو راتھے کو، وہ سنگل ہینڈڈلی بیٹھا ہوا ہے جرمنی میں، ہندوستان جب چاہتا ہے آتا ہے، کسی نے اس کو پکڑا نہیں کسی ایئرپورٹ کے اوپر۔ وہ دھروو راتھے نے سنگل ہینڈڈلی نریندر مودی کے خلاف، پرائم منسٹر سٹنگ کے خلاف اس نے پورا نیریٹو شیپ کیا۔ الیکشن سے پہلے اس کا بڑا رول تھا نریندر مودی کے خلاف، اسے کہتے ہیں، جو اس نے پوری پوزیشن جو ہے وہ شیپ کی، لیکن کوئی آپ نہیں دیکھ رہے کہ دھروو راتھے کا کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں پروین سوانی صاحب، جو ان کے ڈیفینس اینالسٹ ہیں، جو فورس میگزین کے ایڈیٹر ہیں، وہ دیکھیں وہاں بیٹھ کے، ہندوستان کے اندر بیٹھ کے، اپنے دفتر کے اندر کیسے ہندوستان کی فوج، ایئر فورس، نیوی کو لتاڑتے ہیں، انڈیا کے سسٹم کی تمام تر خرابیاں بتاتے ہیں۔ حرام ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹ جائے، کوئی ان کو اٹھا لے، کوئی ان کے بیوی بچوں کو خطرہ ہو کہ ان کو کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو کنٹراسٹ ہے انڈیا کا، اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہندوستان کی بات کر دی ہے، ہندوستان، شرم کرو یار، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کوئی؟ ذرا دیکھو، وہ اسٹوڈنٹس نے ایک پروٹیسٹ کی ہے، اس کے نتیجے میں پورا سسٹم جو ہے وہ انہوں نے اپنے آگے پیچھے گھما لیا ہے، اور اس کے سسٹم کے اندر چینج آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ تو ہے ہی جس کا میں نے ذکر کیا۔ آن ٹاپ آف دیٹ، اس وقت پاکستان میں تین جگہوں پہ انہوں نے انسرجنسی کی، دو تو فل فلنج انسرجنسی چل رہی ہیں، خیبر پختونخوا میں انسرجنسی چل رہی ہے، ابھی گزشتہ 24 گھنٹے میں ہم نے دیکھا کہ کیسے جو ایک کمبائنڈ چیک پوسٹ تھی ٹانک میں، جہاں کے اوپر حملہ ہوا، اور 15 وہاں پہ جوان جو ہیں وہ جان بحق ہوئے ہیں، جس میں 12 تو پولیس آرمی کے آفیسر جوان ہیں، غالباً 14 آرمی کے جوان ہیں، باقی کچھ لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں، ایک اس میں کچھ سویلین ہیں، ہمیں پتہ نہیں کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ روز کا معمول بن چکا ہے، ہر ہفتے ایک یا دو ایسے واقعات خیبر پختونخوا میں ہوتے ہیں، ہر ہفتے ایک یا دو ایسے واقعات جو ہیں وہ بلوچستان میں ہوتے ہیں۔ ابھی صرف میرا خیال ہے 24 یا 48 گھنٹے پہلے ایک جج صاحب جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا مستونگ میں، الٹا لوگوں کو شک ہے کہ شاید جج صاحب کو بی ایل اے نے نہیں مارا، جج صاحب کو ان لوگوں نے مارا ہے جو جج صاحب کے فیصلے جن سے پسند نہیں تھے، چونکہ جج صاحب ضمانت دے دیتے تھے لوگوں کو، انہوں نے مہرنگ بلوچ کو بھی ضمانت دی، اس لیے لوگوں کو شک ہے کہ شاید جج صاحب کو ضمانتوں سے نہ خوش ہونے والے لوگ جو ہیں انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ تو یہ اس وقت، اور پھر جو کشمیر میں انہوں نے جو کچھ کیا پچھلے چند ہفتوں میں، تو ایک کنٹراسٹ جو ہے آج آپ کو ہندوستان اور پاکستان کے سسٹمز کے درمیان میں دیکھنے کا ملا ہے۔ پاکستان کی ویسے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس طرح سے وہ فلموں میں دکھاتے ہیں نا کہ ایک آپریشن تھیٹر کے باہر جب کوئی زخمی ہوتا ہے، کوئی ایسے ہوتا ہے، تو ڈاکٹر باہر نکل کے کہتا ہے کہ اب وقت جو ہے وہ دوا کا نہیں ہے، اب وقت دعا کا ہے۔ پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں، وقت دوا کا نہیں ہے، پاکستان کا حالات جو ہیں وہ دعا کرنے کے ہیں۔ اور انڈین اسٹوڈنٹس نے اپنی اس جرت سے، اس بہادری سے پاکستانیوں کو بتایا ہے کہ ہم کتنے برے حالات میں ہیں اور وہ کتنے بہتر سسٹم کے اندر ایڈجسٹ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان۔ باقی چیزوں پہ پھر بات ہوگی، ابھی اتنا ہی، پھر ملاقات ہوتی ہے۔

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزد سمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16 اگست اتوار کا دن، 10:31 ہو رہے ہیں، ریڈیو ہم وطن اپنی نشریات لے کے حاضر ہے۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے آپ کو یوم آزادی مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ ہم ایک وطن آزاد کرانے کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی آزاد ہوں، آپ ہماری سوچیں بھی آزاد ہوں، ہم جو کہنا چاہیں وہ بھی کہہ سکیں، جہاں پہ جانا چاہیں جا سکیں، ایک اپنے ملک میں ایک عام شہری کی طرح جو ہے وہ رہ سکیں۔ سامعین و ناظرین، 14 اگست کے حوالے سے پروگرام ہوں گے، باتیں ہوں گی، آپ کو ملی نغمے سنائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران۔ یہ بابا قائد اعظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ جتنے بھی اس وقت جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، اس تحریک کو چلایا، اور اس ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمارے جو بزرگ، ہمارے جو بڑے تھے دادا اور نانا، ان کے جو عمر کے اور ان کے بچے جو تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے جنہوں نے اس میں قربانیاں دیں، جن بچیوں نے، جن ماؤں نے، جن بہنوں نے اپنی عزتیں وہاں پہ لٹائیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب پر رحم فرمائے اور اس ملک کو جو ہے وہ صحیح ان حقیقی معنوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا خواب جو ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور جس کی تعمیر جناب محمد علی جناح صاحب نے کی۔ تو سامعین و ناظرین، نے آج پروگرام کچھ یوں ہوں گے کہ ابھی چند ہی لمحوں کے بعد جناب شوکت علی اپنا پروگرام متفرقات لے کے حاضر ہوں گے، 11:30 جناب باشی قریشی باشیز کارنر اور ان کے مہمان ہوں گے اسٹوڈیو میں، پھر جناب باشی کے سنگ پروگرام ہوگا جس میں جناب ڈنمارک کے سب سے سینئر صحافی جناب نصر ملک ان کے ساتھ تجزیہ کریں گے، اور 1:00 جناب ظفر شیخ اپنا پروگرام کھٹیاں مٹھیاں گلاں لے کے آئیں گے، اور ان کے آج مہمان کون ہوں گے، کیا ہوں گے، یہ ہم انہی کے پروگرام میں جانیں گے۔ تو سامعین و ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں اسٹوڈیو میں جہاں پہ تشریف رکھتے ہیں جناب شوکت علی، اور ان سے آج جو ہے ان کی اللہ اکبر یاد آ گیا کہنے کی بات، کہنے کی بات جناب ہمارے بزرگ حاجی غلام مصطفیٰ جو روح رواں ہیں تھے اس ریڈیو ہم وطن کے، ان کا یاد آ گیا۔ متفرقات پروگرام لے کے جناب شوکت علی حاضر ہوتے ہیں ابھی چند ہی لمحوں میں۔
1: ہزاروں دلوں کی دھڑکن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو ہم وطن۔
2: ناظرین و سامعین، آج کا پروگرام متفرقات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک طویل وقفے کے بعد۔ اس وقفے کے دوران بھی کچھ ریڈیو کے متعلقہ ہی کام ہوتا رہا، وہ جب مکمل ہو جائے گا تو یقیناً آپ کے سامنے اسے پیش کریں گے۔ پروگرام حسب دستور، پروگرام کے پہلے حصے میں بات علامہ اقبال کی ہی ہوگی، لیکن وہ ضرب کلیم سے نہیں ہے، وہ ایک موضوع کے متعلق ہے جسے ہماری زندگیوں میں خاص طور پہ بڑا جو اہمیت حاصل ہے۔ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جب بھی کوئی واقعہ، کوئی سانحہ ہوتا ہے، ہم اسے تقدیر کا نام دے دیتے ہیں، مقدر کا نام دے دیتے ہیں۔ اس حوالے سے علامہ اقبال کے ایک پوسٹ دیکھی تو اسے پڑھ کے پاکستان کے سیاسی حالات اور پھر تقدیر کے متعلق علامہ اقبال کے چند شعر ذہن میں گونجنے لگے، ان پہ بات کریں گے۔ تو جی، آج کل جو ہے وہ پاکستان میں جی وہ نظام کی ناکامی کی آوازیں ادھر ادھر سے سنائی دیتی ہیں، جس کا سب سے پہلے شوشہ ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے چھوڑا کسی پریس کانفرنس میں کہ یہ نظام گل سڑ چکا ہے۔ تو جب نظام کے گلنے سڑنے کی اور اس کی ناکامی کی بات ہوتی ہے تو اس کا لامحالہ یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جی اب کوئی نیا نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، موجودہ نظام کا بوریا بستر گول کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ چنانچہ پھر جو اصل طاقت کے کرتا دھرتا ہوتے ہیں وہ اپنے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے نا مختلف بندے چھوڑ دیتے ہیں، جو مختلف حوالوں سے اس طرح کے بیانات جاری کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو اس منصوبے کے لیے، اس ان عزائم کے لیے راستے کو ہموار کریں جو عزائم طاقتوروں کے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو نظام کی خرابی کی بات ہوئی تو وہ میں نے جو کہا کہ ایک پوسٹ نظروں سے گزری، تو جی وہ ایک پوسٹ تھی، ایک ماہر علم نجوم ہیں، وہ اکثر مختلف ٹاک شوز ٹائپ یا انٹرٹینمنٹ پروگرامز میں بیٹھتی ہیں، تو وہ آنے والے مہمانوں کا ستاروں کے حوالے سے ان کا مستقبل، ان کی شخصیت کے متعلق بتاتی ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ جی نظام کی خرابی کے متعلق ایک دو ان کی پوسٹ بیانات یا پیشین گوئیاں بھی نظر سے گزری، جو دی پاکستان پتہ نہیں اب آن لائن اخبار ہے تو اس میں تھی۔ تو وہ پیشین گوئی کیا تھی کہ جی وہ فرما رہی تھی جو نیا سسٹم بنے گا وہ 11 سے 12 سال چلتا نظر آ رہا ہے۔ ایک بات، اس ملک میں ہم جمہوریت افورڈ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، جن ملکوں میں بادشاہت ہے کیا ان ملکوں نے ترقی نہیں کی؟ تیسری بات، چوتھی بات کہ اللہ کے حکم سے اس ملک میں سسٹم تبدیل ہونا ہے اور اسی نے ملک کو بدلنا ہے۔ یقین کریں یہ جو باتیں انہوں نے کہیں، جو پیشین گوئیاں انہوں نے کی ہیں، یہ کوئی نئی نہیں ہیں۔ اگر آپ نے پاکستان کی سیاسی تاریخ پڑھی ہوتی تو یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں گونج جاتی کہ اس جال میں تو ہمیں پہلے بھی پھنسایا گیا تھا۔ جال پرانا ہے، شکاری نئے ہیں، چہرے نئے ہیں، جال وہی ہے جو جس میں عوام کو پھانسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو وہ پہلے تو جی وہ میں نے کہا تھا علامہ کہ یہ اس قوم کے کو یہ اس طرح کی پیشین گوئیاں سنائی جا رہی ہیں اور علم نجوم کے ماہر سنا رہے ہیں، جس قوم کا جو قومی شاعر ہے وہ علامہ اقبال ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراہی افلاک میں ہے خوار و زبوں۔ تو یہ ان ستاروں سے حال پوچھتے ہیں جن کے متعلق علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ کیا انسان کے مقدر کا، اس کے مستقبل کا پتہ دے سکتے ہیں؟ یہ تو بیچارے خود ان اسلام اتنا ہی کائنات کے سلسلے میں، خلا میں، اسپیس میں، وہ ایک مدار میں گھومے جا رہے ہیں، اور وہ بیچارے اتنے مجبور ہیں کہ وہ اس مدار سے رتی بھر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ اگر ہو جائیں گے تو سارا جو سسٹم ہے وہ کلیپس ہونے لگ پڑتا ہے۔ تو یہ ان ستاروں کی حرکتوں سے، ان ستاروں کی چالوں سے یہ قوم کے مستقبل کی خبریں بتاتے ہیں۔ تو وہ جو میں نے وہ ماہر نجوم کی وہ جو پیشین گوئی پڑھی 11 سے 12 سال، جو میں نے کہا پہلا نقطہ اس کا، یہ یعنی جو بھی نیا سسٹم آئے گا اس میں جو بھی حکومت یا اقتدار میں آئے گا وہ 11-12 سال کہیں بھی نہیں جائے گا جناب، وہ 11-12 سال عوام کے سر پہ مسلط رہے گا۔ اور پیشین گوئی کا یہ حصہ کوئی نیا نہیں ہے۔ جب پاکستان میں پہلا مارشل لا لگا تھا 1958 کا، تو اس سے پہلے جناب یہی بات جنرل ایوب صاحب اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں جی، وہ کہیں مئی 1958 میں وہ بیگم رانا لیاقت علی خان سے ہیگ میں ملی، جہاں پہ وہ سفیر تھی، تو وہ بتاتے ہیں جی بیگم رانا لیاقت علی خان بہت پریشان تھی پاکستان کے سیاسی حالات سے، تو ان کا خیال تھا کہ جناب یہاں پہ کوئی نا مضبوط جو ہے نا وہ ٹائٹ رول 10 سال کے لیے ہو تو اس ملک کے سیاسی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دیکھا یہاں بھی 10 سال کے لیے کوئی نیا نظام لانے کی بات کی جا رہی ہے، اور جب ایوب خان صاحب اقتدار میں سیاست میں دخیل ہونے کے لیے پر توڑ رہے تھے تو وہ اس طرح کے حوالے مختلف بندوں کے سے کے حوالے سے سامنے لا رہے تھے کہ بیگم رانا لیاقت علی خان کا خیال ہے، وہ جن کے خاوند نے قائد اعظم کے ساتھ پاکستان کے قیام کی جمہوری جد و جہد میں حصہ لیا، ان کی بیگم فرما رہی ہیں جنرل ایوب صاحب کو کہ پاکستان میں 10 سال کے لیے ایک ٹائٹ رول ہونا چاہیے۔ یہ بات انہوں نے مئی 1958 میں کی جس کو جنرل ایوب کوٹ کر رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ بیگم رانا لیاقت علی خان صاحبہ نے یہ بات کہی تھی بھی یا نہیں کہی تھی. تو یہ بات انہوں نے مئی 1958 میں کی اور پھر اکتوبر 1958 میں یعنی پانچ چھ ماہ بعد مارشل لا لگ گیا. کتنے خلوص دل سے جنرل ایوب خان صاحب نے بیگم رانا لیاقت علی خان کی بات پہ عمل کیا جی. واقعی یہاں ایک 10 سال کے لیے ٹائٹ نظام رکھیں گے اور وہ رکھا گیا. پھر 1958 سے 1968 تک جنرل ایوب صاحب بھی اقتدار میں رہے. یہ تو ہو گیا جی وہ پہلا بات. آپ کو بتانے کے پہلو یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جناب. ایک نیا نظام جو 10 سال کے لیے رہے, اس فریم میں اس قوم کو پہلے بھی مبتلا کیا جا چکا ہے اور اس کا نتیجہ بھی پھر آپ کے سامنے ہے. 1968 اور پھر 1971 میں اس کے نتائج سامنے آگے چلا. پاکستان دو لخت ہو گیا. یہ ٹائٹ رول کا نتیجہ نکلا تھا. ایک بات, اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم اس ملک میں جمہوریت افورڈ نہیں کر سکتے. یہ بھی بڑا پرانا راگ ہے اور اس راگ کے الاپنے والے بھی سویلین اور فوجی اشرافیہ تھی, میجر جنرل اسکندر مرزا اور جنرل ایوب خان. ان کا خیال تھا کہ ہم یہاں ہمارا مزاج ہی نہیں ہے جمہوریت والا, یہاں پہ کنٹرولڈ جمہوریت ہونی چاہیے. اور یقین کریں اس ملک میں ہمیشہ کنٹرولڈ جمہوریت رہی ہے. کنٹرولڈ جمہوریت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ سامنے تو جمہوریت ہو, عوام ووٹ بھی ڈالنے جائیں, لیکن ان انتخابات کا نتیجہ عوام کی مرضی کا نہیں, وہ ہماری مرضی کا نکلے گا بھائی. یہ ہے کنٹرول جمہوریت کی تعریف جو میں کرتا ہوں کہ جمہوریت نظر تو آ رہی ہے لیکن وہ آزاد اور خود مختار نہیں ہے. اس کے جو دھاگے ہیں وہ پیچھے سے کسی اور کے ہاتھ میں. یہ بات جو کہہ رہی ہیں جی ہم جمہوریت افورڈ نہیں کر سکتے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ علم نجوم کی ماہر خاتون جو ہیں وہ اتنی ان کی سیاست پہ گہری نظر ہے کہ وہ اتنا بڑا اور خطرناک پیشین کوئی کر سکتی ہیں؟ اس طرح کی باتیں کوئی کرتا نہیں, ان سے کروائی جاتی ہیں عوام کی ذہن سازی کے لیے کہ جب یہ واقعہ ہو تو عوام کہیں ہاں باتیں تو ہو رہی تھی, یہ ہونا ہے وہ ہو گیا. اچھا اگلی بات دیکھیں جی, جن ملکوں میں بادشاہ تھا کیا ان ملکوں نے ترقی نہیں کی؟ اب آپ ذرا جناب سوچے کہ کن کن ملکوں میں بادشاہ تھے. مڈل ایسٹ سارے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نئے نظام کے نام پہ ہمارے ملک میں جو اقتدار میں آئیں گے اگر آگے تو انہوں نے وہ کر دیا, تو ان کے سب سے زیادہ اچھے تعلقات کن سے ہیں؟ مڈل ایسٹ سے, بادشاہوں سے. یعنی ایک طرف اس بیان سے یہ بھی عرب کے بادشاہوں کو پیغام دے دیا گیا کہ ہمارے یہاں اگر کوئی نیا نظام آئے تو اس سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں جناب, ہوں گے ہم بھی بادشاہ ہی لیکن جمہوریت کا تھوڑا سا لبادہ اڑے ہوئے, وہی کنٹرول جمہوریت والی بات. اور اس نئے نظام میں ہوگا کیا, کس چیز کی پاسبلٹی ہے؟ کوئی صدارتی, ظاہر ہے پارلیمانی سے صدارتی نظام لے آئیں گے, یہی کریں گے, اور کوئی تیسرا راستہ تو نہیں ہے نا. تو جس طرح وہ 1958 میں ایک ٹائٹ رول آیا جس میں پہلے مارشل لا لگا اور پھر اگلے 5 سال جنرل ایوب صاحب صدر بنے رہے بلا شرکت غیرے, آئین بھی بنایا جو کمروں میں بیٹھ کے بنا, عوام کی کسی منتخب پارلیمنٹ نے نہیں بنایا, اور اس آئین میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو اختیارات کا منبع تھا وہ صدر تھا اور صدر جنرل ایوب خود تھے. اس سے پہلے 1956 عیسوی کا آئین بنا تھا. 1956 عیسوی کا آئین ملک کی قانون ساز اسمبلی نے بنوایا تھا, عوام کے نمائندوں نے بنایا تھا. لیکن اس آئین کے متعلق پہلے بھی کئی بار متا چکے ہیں کہ یہ پتہ جنرل ایوب صاحب کا کیا خیال تھا؟ جنرل ایوب صاحب کا خیال تھا کہ یہ آئین ورک ہی نہیں کر سکتا. جناب کیوں نہیں ورک کر سکتا؟ کہ اس میں جو اختیارات ہیں ان کو تقسیم کر دیا گیا ہے. جمہوریت میں یہی تو ہوتا ہے کہ کسی کو مختار کل نہیں بنایا جاتا کہ اس میں آمریت نہ آ جائے، لہٰذا اختیار کو ڈیوائیڈ کر دو۔ لہٰذا اس وجہ سے جنرل یوب صاحب کا خیال تھا کہ یہ آئین قابل عمل ہی نہیں ہے، یہ چوچو کا مربع ہے، اور اسی آئین کے تحت میجر جنرل سکندر مرزا جو پاکستان کے پہلے صدر بنے تھے، کیونکہ اس سے پہلے وہ گورنر جنرل تھے تو آئین بن گیا تو اس کے تحت صدر منتخب ہونا، تو وہ اس آئین کے تحت صدر بنے تھے، تو ان کا اس آئین کے متعلق، یہ قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ میں پڑھ لیں جناب، وہ قدرت اللہ کہتے ہیں میں شوق میں آ گیا جب میجر جنرل سکندر مرزا نے کہا یہ آئین کوڑے کے ڈبے میں پھینک دینے کے لائق ہے۔ یعنی جس آئین کے تحت وہ خود صدر بنا، اس کی نظر میں وہ آئین کوڑے کے ڈبے میں ڈال دینا چاہیے۔ تو پھر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری میجر جنرل سکندر مرزا نے، پھر اس کا نتیجہ دیکھ لیا، بڑے رسوا ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے، آدھی رات کو سوئے ہوئے کو اٹھا کر انہوں نے کہا نکلو بھائی، اور وہ واقعہ میں پہلے بھی یہ یقین کریں یہ واقعات بار بار رپیٹ کرنے والے ہیں تاکہ آپ کی یاداشت میں یہ واقعات نقش ہو جائیں، آپ کو سمجھ آئے کہ وہ کوئٹہ کے ایئرپورٹ پہ ایئر مارشل اصغر خان، اس وقت شاید کیپٹن تھے یا فضائیہ میں ان کا رینک کیا تھا، وہ بتاتے ہیں کہ میں میجر جنرل سکندر مرزا کو خدا حافظ کہنے گیا، تو وہاں کا منظر دیکھ کے میں شاک حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ میجر جنرل سکندر مرزا صوفے پہ اپنی وائف کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے کیپٹن یا میجر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کیپٹن یا میجر نے اس ٹیبل پہ پاؤں رکھے ہوئے ہیں،

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: जी नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जिस मौजू पे हम बात करेंगे जी, वो है नज़रिया खुद अख्तियारी है, ठीक, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है जी, कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हम वाकई खुद इख्तियार हैं, हम अपने फ़ैसले करने में आज़ाद हैं, तो वो हम उसको किस तरह जांचेंगे कि ये वाकई ऐसा है। असल में ये जो नज़रिया था, ये दो माहरीन नफ्सियात थे, रिचर्ड रायन और एडवर्ड डेसी, उन्होंने ये पेश किए थे। इस थ्योरी को उन्होंने कारोबारी दुनिया के हवाले से डिस्कस किया था। मतलब जिस तरह बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती हैं, उनकी टीमें होती हैं, वो उन प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं, फिर उन्होंने देखा कि यार ये क्या वजह है कि कोई एक जो ग्रुप होता है या टीम होती है वो तो बड़े अच्छे नतायज देती है, दूसरी नहीं दे रही होती। उन्होंने इस पर एक ये थ्योरी पेश की और इस पर बड़ी रिसर्च भी की थी गूगल ने। तो वो कहते हैं जी, वो सबसे पहले तो वो कहते हैं कि जी, इस नज़रिया को जिन्होंने पेश किया, वो कहते हैं कि किसी इंसान की अच्छी तरह जो काम करने, मुतमईन रहने और अपने काम में मानी मीनिंग महसूस करने के लिए, वो कहते हैं जी, तीन बुनियादी ज़रूरतें होना बहुत ज़रूरी है। तीन बुनियादी निकात होना बहुत ज़रूरी है कि इंसान अच्छी तरह काम करे, उससे मुतमईन हो और उसे अपने काम में कोई मकसद, कोई मानवीयत नज़र आए। ये तीन एहसास एक काम करते इंसान में किस तरह पैदा हो सकते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा जी ये तीन जो है ना पॉइंट्स, ये बहुत ज़रूरी हैं, ये होने चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि काबिलियत का एहसास, यानी कम्पिटेंस। जब इंसान कोई काम कर रहा हो तो उसे ये महसूस हो कि उसको ये जो काम दिया गया है, ये जो टास्क दिया गया है, वो उसकी सलाहियत के मुताबिक है और उसकी सलाहियतों पर यकीन किया जा रहा है। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप किसी को कोई ऐसा काम दें जो उसकी सलाहियत से बढ़कर हो, तो उसे ना करके उसमें मायूसी पैदा होती है, नाकामी का एहसास पैदा होता है। लेकिन अगर आप उसको कोई ऐसा काम भी दें जो उसकी सलाहियत से कम हो, तो उसको ये महसूस होने लगता है कि उसकी सलाहियतों की कदर नहीं की जा रही। इसलिए वो कह रहे हैं जी, अब ये पहला पॉइंट काबिलियत का एहसास में, कि बेहतरीन सूरत हाल ये है कि आप जिसको काम दे रहे हो वो उसकी सलाहियतों के मुताबिक हो, उसके लिए चैलेंजिंग भी हो, और इससे क्या होता है कि वो उस काम को कर लेगा क्योंकि उसकी सलाहियतों के मुताबिक तो था, लेकिन उसमें उसके लिए थोड़ा चैलेंज भी था। इस काम को करने से उसमें क्या होता है, तरक्की और कामयाबी का एहसास पैदा होता है। यानी जनाब नज़रिया खुद इख्तियारी के मुताबिक पहली चीज़ किसी काम वाली करने वाली जगह पे ये होनी चाहिए कि आप जो बंदा, जिस बंदे को कोई टास्क दे रहे हैं, वो उसकी सलाहियतों के मुताबिक हो, उसे वो थोड़ा चैलेंजिंग भी लगे, ताकि वो समझे कि उसको इसके सलाहियतों पे तबार किया जा रहा है। तो जब वो इस काम को कर लेगा तो उसमें इत्माद आएगा, उसमें तरक्की और डेवलपमेंट का एहसास भी पैदा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल काम दे देंगे और वो नहीं कर सकेगा, तो हो सकता है उसमें वो सलाहियतें हैं लेकिन उसकी उनसे बढ़कर काम था, तो उसमें वो नाकामी का एहसास पैदा होगा और वो जो उसकी सलाहियतें हैं वो भी दबना शुरू हो जाएंगी जो कोई काम कर सकती थी। काबिलियत का एहसास पहली चीज़ होगी, कम्पिटेंस। अब दूसरा बड़े जी, वो दूसरा कहते हैं, दूसरा एहसास जो इंसान में अपने काम की जगह पे पैदा होना चाहिए, वो खुद इख्तियारी का एहसास है, ऑटोनॉमी का एहसास। वो ये ना समझे कि मैं यहाँ पे मजबूर हूँ, बस मुझे आर्डर मिलते हैं, मुझे कर देने पड़ते हैं। आप कई बार देखिएगा किसी बंदे को, ना ये काम कर रहे हो, बस जी आर्डर मिले हैं, यानी वो काम आर्डर्स के तहत कर रहे हैं, उसमें उसका कोई पैशन, शौक, लगन नहीं है उसकी। तो यानी खुद इख्तियारी के एहसास को वो इस तरह कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले करने और किसी काम को अपने तरीके से करने का एहसास उसमें पैदा हो, तो वो समझेगा कि मैं कुछ हद मैं खुद इख्तियार हूँ। यानी अगर उसके पास कोई काम करने के मुख्तलिफ ऑप्शन हों और वो बग़ैर किसी बैरूनी मदाखलत के और दबाव के कोई भी ऑप्शन अपनी मर्ज़ी से चुन सकता है कि मैं ये काम इस तरीके से करता हूँ, تو اس میں خود اختیاری کا احساس پیدا ہوگا. وہ اس پہ ایک اور بات کہتے ہیں جی فرض کریں اگر مثلاً استاد طالب علم کو صرف حکم دینے کی بجائے مسئلہ حل کرنے کا طریقہ خود منتخب کرنے کو کہتا ہے کہ وہ اس کو ٹاسک دیتا ہے, کہتے ہیں یہ ٹاسک ہے, سارے آپشن تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں, جو بھی آپشن اختیار کر لو, اٹس اپ ٹو یو. اس مثال سے آپ کبھی سوچیے گا, ہم میں سے جو یہاں کہیں ڈینش سکولوں میں گئے ہیں, ہم تو جو پاکستان سے آئے تھے ہم زیادہ تر ڈینش لینگویج سکولوں میں گئے ہیں, تو وہاں کبھی کبھی آپ کو جب کوئی موضوع دیا جاتا تھا تو کہتے ہیں آپشن کھلے ہیں, جہاں مرضی سے سرچ کرو اس موضوع کے متعلق, لیکن صرف یہ کہ سورس لکھ دینا کہ کہاں سے یہ بات تم نے لی ہے. ان پہ کوئی ایک حد نہیں تھی لگائی جاتی کہ اس سلیبس کے اندر اندر تم نے اس کا جواب دینا, اس سے باہر نہیں جانا. یعنی خود اختیاری کا احساس جو آپ وہ باتیں ادھر ادھر جائیں گی لیکن وہ بیچ میں سمجھانا ضروری ہے. خود اختیاری کا احساس جو ہے وہ جو انہوں نے استاد اور طالب علم کی مثال دی, یہ آپ کو سکولوں سے اور کالجز سے ہی پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب سکولوں اور کالجز سے خاص طور پہ ہمارے ماحول میں ایک خاص سلیبس کے اندر بندے پڑھتے آئیں گے اور اس سے کبھی باہر ہی نہیں نکلے ہوں گے, تو جب تک وہ سکول اور کالج سے نکلیں گے ان میں کریٹیویٹی کی جو صلاحیتیں ہوں گی وہ شاید بالکل تو نہ ختم ہو جائیں لیکن کسی حد تک وہ دب ضرور جائیں گی, محدود ہو جائیں گی. لہٰذا دوسری جو انہوں نے کہا جی کہ کسی خود اختیاری کا تعلق جو ہے وہ کس چیز سے ہے, اٹانومی سے, بندے کو فری ہینڈ دیا جائے, یہ انہوں نے نقطہ کہا. اب انہوں نے تیسرا نقطہ کہا, انہوں نے کہا جی جہاں آپ کام کر رہے ہوں نا وہاں پہ آپ میں تعلق اور وابستگی کا احساس, بلانگنگ کا احساس پیدا ہونا چاہیے. یعنی انسان جس جگہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ پرسنیل ہوتا ہے, تو آپ اس پرسنیل میں بالکل الگ تھلگ محسوس نہ کرے, کٹے ہوئے محسوس نہ کرے, بلکہ آپ ایک گروہ یا ٹیم کا اہم حصہ ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ کی بات کو, آپ کے خیال کو یا آئیڈیا کو قبول بھی کرتے ہیں اور اس کی قدر بھی کرتے ہیں. یعنی یہ بلانگنگ کا احساس بہت ضروری ہے. آپ کبھی کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہوں نا جہاں پہ آپ بات کر رہے ہوں تو آپ کو محسوس ہو لوگ سنی نہیں رہے, سنی انسنی کر رہے ہیں, تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اس میٹنگ کا یا اس گیدرنگ کا حصہ نہیں ہیں, آپ شاید اس میں اجنبی ہیں یا آپ کو قبول نہیں کیا جا رہا. تو وہ جی اگر آپ کے کام پر آپ کی رائے کی قدر ہوتی ہے, آپ کے ساتھی آپ کو قبول کرتے ہیں, تو آپ میں بلانگنگ کا احساس پیدا ہوتا ہے. انہوں نے یہ اب یہ تین چیزیں آپ کو پتہ چل گئی کتنی اہم ہیں, خود اختیاری چاہیے, آپ کو بلانگنگ چاہیے, آپ کی اہمیت کا خیال کیا جاتا ہو. مصنف یہ جو کہتے ہیں یہ جو بلانگنگ والی چیز ہے نا یہ بہت اہم ہے, وہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی کے لیے بہت بنیادی ہے یہ چیز. اب اس نے زندگی کہا ہے اور زندگی میں سب کچھ آتا ہے جناب, زندگی میں کاروبار بھی آتا ہے, سیاست بھی آتا ہے, رشتہ داریاں بھی آتی ہیں, زندگی بذات خود ایک بہت بڑا فنامنا ہے. تو جب اس نے کہا نا یہ خود اختیاری کا احساس, اس سے سمجھ لے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کی اہمیت ہے, کیونکہ انسان کی وہ پھر کہتا ہے کیونکہ انسان کی بقا اور ترقی کا راز اس میں مضمر ہے, بلانگنگ میں, خود اختیاری میں اور کمپیٹنس میں, قابلیت کے احساس میں. یہ کس قدر اہم چیزیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی ان تین چیزوں کے بعد وہ جو رائن اور ڈیسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی انسان اس وقت زیادہ متحرک, پر اعتماد اور مطمئن ہوتا ہے. مثلا انہوں نے تین, قابلیت پلس خود اختیاری اور پلس تعلق, یہ جو تینوں چیزیں ہیں نا یہ مل کر پوری ہوں تو کیا ہوتا ہے آپ کی صلاحیت کے مطابق یعنی وہ نتائج نکل, پھر ان کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں تینوں باتوں کے, کہ اگر کام آپ کی صلاحیت کے مطابق مشکل ہو تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے سے آپ میں قابلیت کا احساس پیدا ہوگا, یہ پہلی چیز ہے کام کی جگہ پہ ہونی چاہیے. دوسری, اگر آپ کو کام کرنے کا کچھ اختیار اور آزادی ہو تو آپ کی خود اختیاری بڑھے گی, اور پھر آپ ایک ایسی ٹیم کا حصہ ہو جس میں تعاون اور قبولیت ہو تو آپ میں تعلق اور وابستگی پیدا ہوتی ہے. یہاں پھر یہ بات یاد رکھیے گا, یہ میں کاروباری دنیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اور کاروباری دنیا وہ جو بڑی بڑی فرمز ہوتی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے, اور یہ چھوٹی فرم بھی اگر ترقی کرنا چاہتی ہیں جن کا عملہ تھوڑا ہوتا ہے تو وہ بھی انہی اصولوں پہ عمل کریں گی تو وہ ایک دن کامیاب ہو کے چھوٹی سے بڑی فرم بن جائیں گی. یہاں تک یہ تین چیزیں. ابھی میں آپ اس کا اطلاق اس چیز پہ نہیں کر رہا جس طرف میں آپ کو لے کر جانا چاہتا تھا, اس کی طرف بھی آتے ہیں جناب. وہ ہماری قومی زندگی ہے, یقین کریں یہ بڑھتے ہوئے میرے ذہن میں اپنی قوم کی سیاسی تاریخ اور سیاسی زندگی گھوم رہی تھی کہ ہماری قومی زندگی میں ان تینوں چیزوں کا فقدان ہے جناب. قابلیت کا احساس نہیں پیدا ہونے دیا جاتا, مسجد میں جائے تو مسلمان کو ہر لمحے یہ احساس دیا تو تے اے ہی گناہ گار. وہ بیچارہ سن سن کے وہ محسوس کرے واقعی شاید میں گناہ گار ہی ہوں. تو جب آپ کے اوپر گناہ کا احساس طاری ہو جائے, آپ اپنے آپ کو گناہ گار محسوس کرنے لگیں تو آپ کی عمل کی صلاحیت محدود ہونے لگتی ہے, آپ کا اپنے اوپر سے اعتماد اٹھنا لگتا ہے. فلسفہ اخلاقیات والے اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ نظریہ جو عیسائیت میں تھا کہ انسان ہر پیدا ہونے والا بچہ انسان آدم کے اولین گناہ کی وجہ سے گناہ گار ہے, اس نے انسانی صلاحیتوں کو کس قدر محدود کیا, ان کی نشوونما اور ترقی میں رکاوٹ بنی. اب ہم اگلی بات کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. یہ بھی یقین کریں, اس کا بھی اللہ کرے کہ اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ سوچنا شروع کر دیں کہ میں جب اس کو سیاست کی طرف لانا چاہتا ہوں تو یہ جو تین میں نے چیزیں گنوائیں, قابلیت, خود اختیاری اور بلانگنگ, وابستگی کا احساس, تو ہم اس کو اپنی قومی زندگی پہ اس کا اطلاق کریں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا. اب اگے بڑے جی وہ کہتے ہیں جی, پھر انہوں نے ایک یہ اس بات پہ نقطے پہ بات کی ہے کہ مضبوط انسان نہیں مضبوط نیٹ ورک اہم ہوتا ہے. وہ نظریہ خودی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جدید تحقیق کے مطابق ایک مضبوط اور ریزیلینٹ نظام صرف اس لیے مضبوط نہیں ہوتا کہ اس میں بہت مضبوط انسان موجود ہوتے ہیں. آپ اس کو جلدی سے اگر میں کہہ دوں تو آپ اس کو شخصیت پرستی سمجھ لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کی زندگیوں میں کوئی فرد واحد مضبوط ہو وہی آپ کو منزل تک پہنچا سکتا ہے تو آپ غلطی کر رہے ہیں. وہ شاید آپ کو منزل پہ پہنچا دے لیکن اس کے بعد جو کام درکار ہے اس کے چلے جانے کی صورت میں جو خلا پیدا ہوگا, بدبختیاں پھر آپ پہ حملہ آور ہو جائیں گی. تو وہ کہتے ہیں جی مضبوط انسان نہیں بلکہ مضبوط نظام ہوتا ہے وہ نظام جس میں افراد ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط تعلق میں جڑے ہوں. تو یہ اچھے نتائج مرتب کرتا ہے. یعنی انہوں نے کہا, پھر انہوں نے اس کو یوں کنکلوڈ کیا, اسٹرانگ انڈیویجول از ناٹ ایکول ٹو, انہوں نے لکھ سائن بنا ہوا ہے کہ نیسیسریلی اسٹرانگ ٹیم, کہ بہت سارے جو مضبوط انڈیویجولس اکٹھے ہو جائیں تو آپ سمجھیں یہ سارے بڑے مضبوط ہیں اور ان کے ملنے سے ایک بڑی مضبوط ٹیم بن گئی اور یہ یقیناً کامیابی حاصل کرے گی. وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے. وہ اسٹرانگ ٹیم کس کو کہتے ہیں؟ ایک گروہ, ایک جماعت. وہ کہتے ہیں جس میں ریلیشن اسٹرانگ ہوتا ہے, کوآپریشن ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوتا ہے. اگر اس ٹیم میں کوئی بڑے عالم مفکر اور بڑے افلاطونی سوچ ذہن دماغ رکھنے والے لوگ نہیں بھی ہوں گے نا تو وہ پھر بھی کامیاب ہو جائے گی کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. کوآپریشن ضروری ہے, اسٹرانگ ریلیشن ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے. کامیاب ہونے کے لیے کوئی افلاطونی دماغ ضروری نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی گوگل نے انہوں نے اسٹڈی کی, بڑی طویل اسٹڈی تھی, انہوں نے اس کو سائیکولوجیکل سیفٹی کا نام دیا. اس پروجیکٹ کو انہوں نے جی پروجیکٹ ایرسٹوٹل بھی کہا. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ گوگل کیونکہ ایک بہت بڑی فرم ہے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو اتنی بڑی کمپنی ہے اس میں بعض ٹیمز جو ہوتی ہیں وہ بڑے اچھے نتائج دیتی ہیں اور بعض نہیں دیتی. حالانکہ ہو سکتا ہے جنہوں نے اچھے نتائج نہیں دیے ان میں بھی بڑے اچھے دماغ موجود ہیں. اب ظاہر ہے اگر گوگل نے ان کو ہائر کیا ہے تو وہ کمپیٹنٹ ہی ہوں گے تو انہیں کیا نا, ویسے تو نہیں کر لیا. تو کچھ تو اچھے نتائج دیتے ہیں تو کچھ اچھے نتائج نہیں دیتے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی وہ اس سٹڈی کا جو مقصد تھا وہ یہ جاننے کی کوشش کرنا تھا کہ گوگل کے لیے کام کرتے ہوئے بعض ٹیمیں کس طرح زبردست نتائج پیش کرتی ہیں اور بعض ایسا کیوں نہیں کر پاتی، جبکہ ان ٹیموں کو یکساں وسائل ریسورسز بھی یکساں دیے جاتے ہیں، تو دسترس دی جاتی ہے، تو گوگل جو جس کو ہر گزرتے سال کے ساتھ بہترین فرم کام کرنے والی قرار دیا گیا ہے، تو اور جو گوگل ہے وہ بہترین صلاحیتوں کے بندوں کو بھی ڈھونڈ کر لاتی ہے اور انہیں مختلف ٹیموں کا حصہ بناتی ہے تاکہ کامیابی حاصل کی جا سکے۔ لیکن وہی بات جو میں نے کہا مشاہدے میں آئی کہ بندے تو ہم نے سارے کمپیٹنٹ ہائر کیے ہوئے ہیں، تو کچھ اچھا رزلٹ دے رہے ہیں، کچھ اچھا رزلٹ نہیں دے رہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جی انہوں نے جو میں نے کہا پروجیکٹ کیا اسے ایرسٹوٹل پروجیکٹ کا نام دیا، اور اس سے جو وہ نتائج انہوں نے حاصل کیے وہ کچھ یوں تھے۔ تو انہوں نے کہا جی جو ٹیمیں کامیاب ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ کیا وہ ٹیم اس وجہ سے کامیاب ہے کہ اس میں کسی خاص جینڈر کے بندے زیادہ ہیں، مثلا اس وہ ٹیم جو کامیاب تھی اس میں مرد زیادہ تھے عورتیں کام اس لیے وہ کامیاب ہوگی، یا اس میں عورتیں زیادہ تھیں اور مرد کام اس لیے وہ ٹیم کامیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کا جینڈر سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر انہوں نے جو اگلا نقطہ دیکھا انہوں کا تھی ایتھنیسٹی، کہ کیا وہ لوگ جو ٹیمیں کامیاب ہوتی تھیں ان ٹیموں میں جو بندے تھے وہ مختلف نسلوں یا ثقافتوں سے تعلق رکھتے تھے، تو اس وجہ سے وہ ٹیم کامیاب ہوگی، اس کا جواب بھی نہیں میں تھا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ یا ٹیم کی کامیابی کا تعلق اس ٹیم میں شامل افراد کی عمروں سے تھا، اس نے کہا اس سے بھی نہیں۔ لیکن وہ آخر پہ جس نتیجے پر پہنچے تھے جی جناب اس کا یہی تھا، میں جلد اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، کہ انہوں نے کہا جی اس کا وہ ٹیمیں اصل میں وہ کامیاب ہوئیں جن میں باہمی اعتماد اور ذمہ داری تھی، ہائی ڈیپینڈیبلٹی تھی، جن میں سٹرکچر اور کلیئرٹی تھی، کہ جس میں لوگ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہے تھے، کولیبوریٹ کر رہے تھے، کوآپریشن کر رہے تھے، وہ ٹیمیں کامیاب ہوئیں جن میں جو لوگوں کو ٹاسک دیے جاتے تھے وہ اپنے ٹاسک کے بارے میں کلیئر تھے، یعنی سٹرکچر اور کلیئرٹی تھی، انہیں پتہ تھا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اس میں جو مقصد اور معنویت تھی، میننگ تھی، ہر ٹیم کے بندے کو اپنے رول، کام اور منصوبوں اور گولز میں مقصد اور معنویت نظر آتی تھی، اور ان کو یہ نظر آتا تھا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس سے ایک ڈفرینس، اس سے ایک مثبت فرق پیدا ہو رہا ہے۔ اور سب سے آخری بات جو انہوں نے کہی جی نفسیاتی تحفظ، سائیکولوجیکل سیفٹی جو میں نے کہی، انہوں نے کہا جی اس کا کہ اس ٹیم میں ہر فرد کو یہ تحفظ حاصل تھا کہ وہ بغیر کسی خوف کے سوال کر سکتا تھا، تجاویز دے سکتا تھا، نئے خیالات دے سکتا تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے ٹیم لیڈر کے ساتھ بھی اختلاف کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا جی ان گروپس نے بڑی پازیٹیو اور نتائج دیے۔ اب ان ساری باتوں کو آپ یکدم میں جو کہہ رہا تھا سیاست پہ اس کا اطلاع کر کے دے دیں، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کیا جب ہم کسی ہمارے ملک میں جو کمپیٹنٹ بندے ہوتے ہیں کیا انہیں ان کے مقام پہ لایا جاتا ہے، کیا انہیں خود اختیاری دی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہم کہیں گے وہی تم نے سوچنا ہے، کیا انہیں فری ہینڈ دیا جاتا ہے کسی بھی کام یا کسی بھی ٹاسک کو کرنے کا؟ نہیں۔ کیا ہم اختلاف کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں، اپنی تجویز دے سکتے ہیں کسی بھی قومی معاملے میں؟ نہیں۔ تو جی وہ ترقی جو گوگل نے شاندار ترقی کی ہے وہ ان اصولوں پہ کی ہے، اور اگر آپ انہی اصولوں کو قوموں کی زندگی پہ اور سیاست پہ ان کا اطلاق کریں گے تو وہی سیاسی نظام مضبوط ہوں گے جن میں یہ سب خوبیاں پائی جاتی ہوں گی، ورنہ جو وہ محسن نقوی میں نے اس کو اس سے کنیکٹ کر دیا کہ نظام گل سڑ چکا ہے، تو آپ اس گلے سڑے نظام سے جو نیا نظام بنائیں گے اس میں بھی اگر افراد کو خود اختیاری نہیں دیں گے تو اس کا نتیجہ بھی تباہی نکلے گا، اور ویسے ہم یہ طریقہ پہلے بھی آزما چکے ہیں، یہ کوئی نیا نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ ان باتوں پہ ضرور سوچئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اپنے اس 79th انڈیپینڈنس ڈے پہ کہ ہم کس حد تک آزاد اور خود مختار ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گرد و پیش کا خیال رکھیے گا۔ آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔
2: آپ اور ہم وطن ایک سنگ، نئے رنگ، نئی امنگ۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84، ای میل ریڈیو سنائپلائے ہم وطن تھنگ چم تیکھو۔

لیکن اپنی اصلیت جو ہے بحثیت مسلمان اس کو مت بھولیے. اگر یہ بات جو ہے وزیر اعظم کو چنتی ہے تو پھر ان کو یہ بھی احساس رکھنا چاہیے کہ جس مسیحیت کا وہ تحفظ کرنے کے لیے اس کھڑی ہوئی ہیں اس نے کیا

0: مقدور کوشش کریں.
1: جی جی جی. اچھا آپ نے یہ بھی اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ یہ تنازع جو ہے یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں صرف ایک تنظیم اور حکومت کے درمیان اختلاف نہیں بلکہ ایک بنیادی سوال زیر بحث ہے کہ کیا کسی نوجوان کو مذہبی تشخص اس کی جمہوری اور تعلیمی وابستگی کے ساتھ بیک وقت موجود رہ سکتا ہے یا نہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے.
0: بالکل رہ سکتا ہے, اور یہی چیز ہے جسے وزیر اعظم اور ان کے ساتھ دوسرے ڈنڈوتے جو ہیں سیاستدان,
1: جی
0: وہ الگ رکھنا چاہتے ہیں. یعنی آپ صرف ایک, آپ کو جو پڑھایا جاتا ہے وہی سوچیے, آپ سوال مت اٹھائیے, نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں بحثیت مسلمان اگر کسی یونیورسٹی میں داخل ہوں اور میں اپنا اسلامی تشخص جو ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے اپنی کلاس میں بھی جاتا ہوں, اپنا ہوم ورک بھی کرتا ہوں, اپنا سب کچھ کرتا ہوں, تو مجھے کیوں کہا جائے کہ آپ یہ جو اسلامی طرز عمل ہے اور جو طریقہ آپ اپنائے ہوئے ہیں اس سے دستبردار ہو جائیں؟ کیا میری پڑھائی میں کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ کیا میرے شب و روز جو ہیں وہ میرے دوسرے ہم کلاس دینش طالب علم جو ہیں ان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں.
1: اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو میں نے میرے جو گیسٹ آئے تھے وہ ہیومن رائٹ کے بارے میں ہم نے اس سے بات کی, اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی سیاسی لیڈر کو خاص طور پہ ہماری

0: ایس ایف حکومت میں چلی گئی, اور لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ وہ پچھتا رہے ہیں کچھ لوگ کہ ایس ایف جو ہے اس کی پالیسیز بھی وہی ہو رہی ہیں جو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے, اور ان کی ایک بڑی مشہور ممبر ہیں ترکش بیک گراؤنڈ کی حلیمہ اوغوش, اب انہوں نے پارٹی چھوڑ کے وہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی میں چلے گئے ہیں. تو اب وہ ہر شخص جو کسی زمانے میں غیر ملکیوں میں جو وہ اچھے کام کرتا تھا, اب وہ بھی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی پالیسی جو غیر ملکیوں کے بارے میں اس کے بارے میں وہ اب زیادہ اس کے طرف متوجہ ہو رہے ہیں یہ لوگ نا.
1: تو یہ رجحان جو ہے یہ کچھ اچھا نہیں دکھائی دے رہا
0: جی,
1: خاص طور پر غیر ملکیوں کے متعلق. اور پھر اس صورت میں تو اور بھی یہ دکھ دہ بات ہے کہ ایک خود غیر ملکی پس منظر کی حامل خاتون جو ہے وہ ایک دائیں بازو کی پارٹی کو چھوڑ کر سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف جا رہی ہیں
0: جی,
1: اور وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی باشیت بھی غیر ملکی سب کیا پارٹی ہے
0: جی,
1: اور خاص طور پر مسلمانوں کے مطابق جن کا آپ نے ذکر کیا ہے بالکل نسل خاتون, یہ مسلمان پس منظر بھی رکھتی ہیں, اسلامی پس منظر بھی رکھتی ہیں
0: جی,
1: اور خود غیر ملکی پس منظر بھی رکھتی ہیں. اب ان کے یہ فیصلے جو ہیں یہ انہیں کس ڈگر پر لے کے جائیں گے, اور سوشل ڈیموکریٹ پارٹی اپنی پارٹی میں ان کی موجودگی سے کیا فائدہ اٹھائے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا
0: جی.
1: لیکن ایک چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایس ایف پارٹی جو ہے وہ کم و بیش ان پالیسیوں سے منحرف ہو چکی ہے جو وہ غیر ملکی کے متعلق ایک دالانہ رویہ کی عکاسی کرنے والی ہوتی ہے
0: بڑے عرصے تک وہ جی.
1: کسی زمانے میں ریڈیکل ویسٹا اور ایسے پارٹی جو تھی ان کو بہت انسان دوست اور غیر ملکیوں کے حق میں رہنے والی پارٹیاں سے جانا جاتا تھا
0: جی,
1: لیکن بدقسمتی سے اب یہ سٹرکل جو ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے.
0: اچھا, اسی ڈیبیٹ میں اسی بحث میں ایک لفظ جو ہے وہ بہت بار بار استعمال کیا جا رہا ہے, اوڈینسک, یعنی نان ڈینش ویلیوز جو ہے. تو اب اس پہ جو ریڈیکل وینسٹرا کے جو وائس چیئرمین ہے سمیرا ناوا, ان کے اوپر بحث کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باتوں سے ایسے لگتا ہے وہ ڈینشوں کی سائٹ پہ نہیں ہے, وہ جو ہے وہ غیر ملکیوں کی سائٹ پہ ہیں. تو ہر وہ شخص جو ہے جو کوئی عقل کی بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ او ڈینسک ہے, یہ ڈینش ویلیو کے خلاف ہے. تو یہ بھی تو عجیب سی بات ہے کہ اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ ڈینش کیا ہے اور نان ڈینش کیا ہے.
1: بالکل, یہ آپ نے بات بالکل درست کہی, یہ سلسلہ تو کم و بیش تب سے جاری ہے جب ہم یہاں آئے تھے. آپ کو تو معلوم ہے
0: جی
1: کہ ڈینش ہونا کیا ہے اور غیر ملکی ہونا کیا ہے, اس میں جتنا تضاد ان لوگوں نے خود پیدا کیا ہے
0: جی.
1: اب ہمارے جو نوجوان یہاں پر ہماری تیسری پیڑھی کے جو لوگ ہیں وہ بالکل اس معاشرے کے اسی طرح آداب جانتے ہیں جیسے کہ ایک عام دینش نوجوان ہے
0: جی.
1: اب اس کو یہ کہنا کہ تمہارا یہ جو تم پہنتے ہو یہ اوڈینسک ہے یا یہ جو کھاتے ہو یہ اوڈینسک ہے
0: جی,
1: یہ تو احمقانہ باتیں ہیں. کون کیا پہنتا ہے, کیا کھاتا ہے, کس طرح رہتا ہے, یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے.
0: Exactly.
1: یہ قومی مسئلہ نہیں
0: جی,
1: قومی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسے کس طرح اعلیٰ تعلیم کی طرف راغب کیا جائے, ان کو کس طرح روزگار مہیا کیا جائے
0: جی,
1: اور کس طرح ان کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جائیں. اس کی طرف یہ سیاستدان کوئی توجہ نہیں دیتے.
0: بالکل, اور سوسائٹی میں معاشرے میں بہت سے پرابلم ایسے ہیں جس کے بارے میں ان کو توجہ دینی چاہیے. ایک مسئلہ جس پہ بہت بات نہیں ہو رہی وہ ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ منشیات استعمال کر رہے ہیں, اور اس کا زہریلے منشیات جو ہیں ان کی صحت پہ بڑا اثر پڑ رہا ہے. ابھی ایک ہسپتال کی رپورٹ آئی ہے کہ یہ نوجوان بچے جو ہیں وہ ایک خاص قسم کی افیون استعمال کرتے ہیں پائپس میں ڈال کے, اور 15 سے 24 سال کی عمر کے جو یہ جو لوگ ہیں نوجوان, اس کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے 2020 کے مقابلے میں. ابھی یہ 25-30% تعداد ان کی بڑھ گئی ہے. تو منشیات کا ابھی میں آپ کو بتاؤں, جب میں ابھی ریڈیو اسٹیشن میں آنے کے لیے جب ہم آئے تھے تو جو ہمارا دروازہ ریڈیو اسٹیشن کا, اس کے باہر 3 لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے منشیات استعمال کرتے, جب میں

0: علی رحمت صاحب جو کہ یہاں ڈنبار کی ایک بہت ہی معزز شخصیت ہیں، پرومیننٹ شخصیت ہیں، اپنے کام کے حوالے سے چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، سماجی ہو، ہر لحاظ سے وہ اپنی خدمات کو ہمارے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں اور ہم اس کے لیے ان کے معتقد بھی ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے۔ اور آج کا پروگرام میں ایکسائٹیڈ بھی ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے، ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا کے لیے۔ میاں منیر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور شارٹ ٹائم نے آپ نے ٹائم نکالا اور یہاں تشریف لائے اسٹوڈیو میں۔ سب سے پہلے تو یہاں آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی پتا ہے کہ سمر کا جو ہوتا ہے موسم، یہ گرمیوں کا خاص طور پہ ڈنمارک میں، یہ بہت ہی اچھا اس دفعہ رہا ہے اور اس حوالے سے بہت زیادہ پروگرام بھی یہاں ہوئے، اور سب سے قابل ذکر پروگرام جو کہ یہ 14 اگست کا ہوا، اس کا بھی ابھی تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہاں پروگرام میں۔
1: شکریہ شیخ صاحب، میں آپ کا، اپنے چھوٹے بھائی رضا مصطفیٰ کا، آپ کی ٹیم کا، سب کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آج مجھے دوبارہ یہاں موقع ملا کچھ عرصہ بعد۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے، میرا اس جگہ سے پچھلا ایگزیکٹلی 44 سال سے میرا تعلق ہے۔ یہاں کاروباری نقطۂ نظر سے ہمارے یہاں بیس ہوتی تھی ٹیکسیز کی، اس کے ساتھ جب ہم سوشل ورک کی اس کیا کہتے ہیں سوچ میں، نظام میں تھے، تو سب سے پہلے میرے بزرگ جو ہیں حاجی غلام مصطفیٰ صاحب، جن کا جو اللہ تعالیٰ انہیں جنت اور فردوس میں جگہ دے، جس شخص کو میں نے بہت قریب سے دیکھا، چاہے وہ ان کی مساجد دینی معاملات ہوں اس ریڈیو کے حوالے سے، لیکن وہ ایک ایسے انسان تھے کہ وہ بہت ساری چیزیں، یعنی کہ ان کے لیے نئی تھیں، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر ہر چیز کو جس طرح کیا اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ، پرویز ناگی، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، راجہ لیاقت ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے، تو میرے لیے تو شیخ صاحب یہ میرے بزرگ جو تھے، اور بہت سارے لوگ اس کے بعد، جس میں رضا ہے، آپ ہیں، اور بہت سارے لوگ جس طرح خدمت کر رہے ہیں، تو میں نے تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ساتھ ساتھ سیکھا بھی ہے اور کرنے کی کوشش کی ہے، اور سب جب ہم نے مل کر کیا، ہاں، ایز اے سوشل ورکر چودھری ولایت پاکستان سوسائٹی کے صدر، وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے، یعنی کہ ہر ٹائم جو ہے آگے بڑھ کر اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے پاکستان، پاکستانیوں کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے، اور ہر چیز کو انہوں نے، یعنی کہ قربان کیا، اپنی صحت، اپنے بچے، اپنا کاروبار۔ سو یہ میں خصوصاً طور پر ان اپنے بزرگوں کو خصوصی طور پر جو ہے

0: تیسری یا چوتھی جنریشن بڑے اچھے عہدوں پہ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں اور ہر شعبے میں وہ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، لیکن میں پہلی اور دوسری جنریشن کا پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا شروع میں آپ نے بتایا کہ اس وقت یہ حالات تھے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے، لیکن ابھی ہم 2026 میں ہیں اور اس میں ہماری کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی کا اگر میں قابل ذکر اگر پوچھنا چاہوں تو اس میں آپ نے کیا ڈفرینس دیکھا ہے کہ لوگ آپس میں زیادہ کلوز ہوئے ہیں یا وہی مینٹیلیٹی پاکستان والی کہ میں گجر، میں جٹ، میں ملک، میں راجہ، میں یہ، میں وہ، اس حوالے سے تھوڑا سا
1: دیکھیں؟ یہ یہاں میں ضرور کہوں گا کہ کچھ چیزیں جو ہیں ہمیں ان سے بہتر کرنی تھی.
0: جی
1: جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کا سسٹم، اس کا نظام، شکر ہے کہ کچھ چیزیں ان سے آہستہ آہستہ چیزیں نکل رہی ہیں، بچوں کے شادیوں کے معاملات، ساری چیزیں یعنی کہ بہتری کی طرف گئی ہیں. آج ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں، اپنی مرضیاں نہیں کرتے موسٹ آف اس. لیکن دوسری طرف جو ہے یعنی کہ یہ باتیں بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ ہم نے کچھ علاقائی اور کچھ برادریزم پر جو ہیں جو اپنی سوچ کو نہیں بدلا، اس کا بہت نقصان ہوا. جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ابھی آپ کو پتا 3 ماہ پہلے الیکشن تھے، ایک پاکستانی الیکٹ نہیں ہوا. میں خود بڑا انوالو رہا ہوں الیکشن میں، میری ہمیشہ یہ بڑی خواہش ہے اس جگہ سے، یہ اس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھ کر ہم نے آج سے 30 سال پہلے جو سوچ، 25 سال پہلے کہ ہم نے اپنے کونسلر، ہمارے ممبر پارلیمنٹ ہونے چاہیے، اس کو ڈیمیج کیا یہ برادریزم نے اور یہ علاقائی سیاست نے، جو میں سمجھتا ہوں. اور آج دیکھیں کہ کم سے کم 2 جو ہے ممبر پارلیمنٹ، بلکہ 3 ہو سکتے تھے. میں ایک ایک آئی نو ایوری تھنگ کہ مطلب ووٹ کتنا ہے اور ووٹ پڑا کتنا ہے اور کتنا پڑ سکتا تھا، لیکن انفارچونیٹ وہ چیزیں جو ہیں وہ پائپ لائن میں رہ گئیں اور جو ہمارے ممبر بن سکتے تھے نہیں بنے. اچھا مزیداری کی بات دیکھیں کہ جو لوگ ہمارے ہم سے یعنی کہ آدھا عرصہ انہیں ہوا یہاں، افغانی ان میں ہیں، سومالین ان میں، ان کے 3 ممبر پارلیمنٹ بنے ہوئے ہیں، وزارتوں میں ہم خوش ہیں. میری ایک سوچ ہے ظفر، میں اپنی بہتری کے لیے یا اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کسی دوسرے کا نقصان نہیں دیکھنا چاہتا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب ہمارا حق ہے، جب ہماری سوچ ہے. دیکھیں بالکل ایسے ہوا کہ اس معاشرے کے اندر آج الیکشن جس طرح ہو رہے ہیں، ڈائریکٹ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے جی آپ تو یعنی کہ ڈائریکٹ مسلمانوں کو اور یہ جو رائٹ ونگ کی پارٹی ہیں آپ کو پتا، مسلمانوں کو اور خصوصاً ہم لوگوں کو بڑا پریشرائز کیا جاتا ہے اور بڑی مخالفت ہو رہی ہے. اس کی وجہ بھی ہے، اگر میں بات کروں کچھ ہمارے انفارچونیٹ جو الیکٹ بھی ہوئے لوگ، انہوں نے کون سی سیاست کی؟ انہوں نے جا کر اینٹی ڈینمارک سیاست کی، اینٹی ڈینش پالیٹکس کی. تو اس کے رزلٹ تو پھر یہی رستہ بنانا تھا اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے. لیکن جب اپنا آپ اپنا پرسنل کھیل کھیل رہے ہو، آپ کو موقع بھی ملتا ہے تو آپ ایک اینٹی پاکستانی یا اپنے نام کو، اور میں بات کر رہا ہوں، میں بڑا کھل کر بات کرتا ہوں، یہ سکندر صدیق اس کی مثال ہے. کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، لیکن ایک پاکستانیوں کے لیے ایک جو ہے اس میں یعنی کہ خصوصاً طور پر وہ پلیٹ فارم جو ہے بہت مشکل میں ضرور ڈال کر وہ ہمارا ساتھی چلے گیا. جی
0: جی
2: میاں صاحب، آپ جو ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے کونسلر نہیں بنے، کوئی یہاں پہ کوئی پارلیمنٹ میں ممبر نہیں بنا، لیکن اگر میں دیکھتا ہوں تو اس میں ہماری یہ جو تنظیمیں ہیں، یہ جو مساجد ہیں، ان کا بہت بڑا کردار ہے ان کو ناکام کرنے کا. مساجد جو ہیں وہ کسی ایک کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں، بلکہ وہاں اس علاقے سے 4 یا 5 یا 3 کھڑے ہیں، لیکن صرف ایک کو جو ہے وہ پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے آ کے بول سکتے ہیں، دوسروں کو جو ہے وہ نہیں دیتے. اسی طرح ہماری جو تنظیمیں ہیں وہ کہتی ہیں جی ہم فلاں کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. کیا باقی پاکستانی نہیں ہے؟ ہماری تنظیموں کے نام پاکستان بلا بلا بلا ہے، لیکن ہم کسی صرف ایک بندے کو جو ہمیں پسند ہوتا ہے، ہم صرف اس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، باقی جو ہیں وہ جائیں باڑ میں.
1: رضا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، انفارچونیٹ مجھے آپ کی بات اس بات کو تائید کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہو. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کمیٹیاں، یہ نظام

0: آپ اور ہم وطن
1: جس کا خواب جو ہے وہ علامہ اقبال رحم.
2: جن معاشروں میں انسانوں کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کہ اللہ کی تقدیر، اللہ کی مرضی یہی ہے، انہوں نے کہا نہ